yo xalma tagut budé ci walu aduna ci la upp alal upp lay matériel té amna lu mbëggon ci amuko bami faatu amna lu mbëggon ci amuko amugo won ki xamna ak dara jak pan la bëggon dem na ba jité réew yu bari ña da jité imperator yu maggi ka xam ay réew yu bari bari lañu dajalé ñu jité ko taxoto ñu doyoluk pal dé ndax buñu sañon ab gox ay gox yu bari lañu jité lu melni ko xamné sax demon nañu bari la yow ya jité amérique fune koku taxul mu doylu gis ko ni mi def di mu toll ñi ngay jël di yor ay sardal di ay soldaram ci yeneen réew bëgg leena not ngir bëgg jël seeni teranga ngir bëgg ñuy wé ci ay na ay waawam xol lool bu doylo won lam am kay def loola ku bëgg xëccok mom ak dara jaak yu mel nona mu fexela xex fu mu toll mu ngay bëgg yaatal suufam yaatal ak notelam ci geneen anam na go xamné dañ mel ci démocratie lañu dox fekk dédét colonisation ba doon am rek daanaka mom lañ ci loolal benen yéré andi ko léegi bo diké ci doyou tubab yi France ak fané nak fu mëna doon ci yoyu lañu dox kon ñi jité réew yoyu taxu ñu doyal ku jité won Afrique fu né ku jité won Afrique gep ñu né Union Afrique taxaw na té mi dëgg nga né ya ko jité mu def ko bénum réew du tax nga doyal téwul lamuy bëgg moy na ci doli réew Europe ndax yirif na Afrique way yirifuma Europe su nekkoon dem nga wa légui jox nañ la Europe ak Afrique moy dét way assiétam ñu mëne dol ci wara bok dafa ne ko yalla joxon ñetti réew yoy yépp tam sax ñetti gox yoy yépp nga jité ko ba def na jité nga aduna sépit dess na dé amna ño xam jité wo leen da nga dem bam yag nga ni waaw amna ay gox goxaan yo xamné ag guma fa té ndax aduna ci am nit ki lu mi bari bari xarañ amna ci lo xamné xamuko ca bu ko yalla ubi lon tam nang ubi lewon sal xarné mu dem ba ci matlaj shams dem ba ci maghriba shams fa so wo kay jant ba fa fenku kay jant ba dem ba ag ci barab yo xamne man deg guma ko xamne agan na fa tax lu mu dajal ndax mom mom sa bam fa aget ñakut barab yu mbaayi yo xam yalla neubuna ko ko kon motax kenn du faatu ci bayyi wo ay mebe donte ak pal la budé ci walu diiné far nak yalla dafa yaatu dafé dara du fa doy lo bari bari ay julli lo bari bari ay nawafil mo xam ci julli le ma lu meuna doon ba koor yaak joxe yaak yu bari bari nga def ko teewut nit ki bu melo non ba ag ci li wax ag ci yalla ba am daraaje yi gëna kawé teewut foko fekk ma ngay tuup japp ne amna ay manki yu mu def yalla kenn mu tamatal akam ana kay mo lay gattono dimbalam rek bu ko defé foko fekk ma ngay tuup ma ngay jéggulu waye ma ngay ñaan sunu borom mu nga xam bokoy gis da nga nan ki xana du xana ki jéxal ko xana aggu ci aggu way bëgëna kawé fekk boko xolé ak la né amul aku ala né fa yalla da nga xam né déssana lu bari yalla dañ mu tejé xam kon su koku bu fi bayé ko téwu dang ko gis mu bayyi lu mbëggoon lo xamné amagu ko won waye na yalla sunu borom bokay mortali ci ak yéneem ci m katanam fa mi def ma kon motax minde fi ko bëgg xajjo seen bang bang seen soxla du jeex mu cheikh mo dafa dañ leen xajjo na bang bang minde fi motax loolu waxon kaddu ngi rakam ji tedd joju waye mu jappé ko nek doomi serigne mu sabu khatir kon cheikh mo dafa dal kon ci loolu la nekkon kep ko xamne tam jaxaso nga ak momit loolu re nga xam ci mom ak wayef nak fetu sun borom deug day wayef kuñ gis sa dañu japp ne ya leen gën cheikh mohamed fadal non la meloon way f lol lewet lol bari njariñ lol xaramu lol dib hakim nak lum wax kaddu yeday teunku lol xaramu lol bari njariñ lol mandal gam kaddu seigne fallo ko tagal sa baram fo waxtu len dab bokki wakal borom tuba ngi no xolo faalu kadima ngi ni waxtan ngi di la war roy len di wor ñom ñetti po yal yalla tan len ñu fetu yal yalla fete len fep ku len top yalla giddu ko ku len jublu yalla jublu ko ku len jublu yalla rebb ko jitt yan ci borom ñok leer ki man ci ñom ki fi nek tej borom passe mek tim cheikh muntaha yene fam yalla fi yagul wet ci siar seigne abou baraka ngi bu cheikh mohamed fadal di siar seigne mohamed khaban seigne fallo
borom daari way di diko ndokel bu baax nak tubarkal ci taxaway di siaru seigne ahmadoul badab yi mo soxna fadal mom itam borom majma cheikhul khadim tubarkal taxaway am solo lol ci xam xam ak lepp lo xamne lu jëm ci yaata xam xam way yaata tam ligeyb seigne bi di siaru bu baax tubarkal seigne ahmadou rafay mom soxna fadal suñu lepp tubarkal way ñi ngi koy baye xel bu baax al imam di baye xel baax seigne mam cheikh may mom soxna fadal ko yef ta baax ta lewet ci bari yitte lol ma sha allah ñi ko siaru ba cheikh ibrahima mom cheikh mo faadal mom itam lolou lañu wax ci mom ñi ngi koy baye xel bu baax seigne mohtaram seigne fallu ku ñi baye xel te ñi soñi ñi ngi koy siar baax dalako nak ci jeewriñ ji nak muy seigne bashirou mom seigne faadal ko baax ta bari yitte ci bari passif di siar soxna mam matif soxna faadal ak soxna mam bousso tamba mom seigne faadal soxna mam fati juma mom seigne faadal ba jëm bëm seigne fallu soxna abim seigne fallu soxna dabam seigne fallu tubarkallah ñabar seigne faadal gi di siar ñepp baye wuñu kenn di siar soxna sodom seigne bashir soxna maymunu seigne khadir dañ ci ñewat ne kuma ci tuddu tubarkallah ñi amna yene ci ak xol bi ak baye ki xel xana di dig da ci suba jam na ma jere jota bi jambal islam ki nekkon ñettelu khalifa cheikhul khadim da anu cheikh abdallah bakar da anu mu nekk jant bi fam tuba ci xarale gi seigne ablaye sam ak ñima andal ci ñere fam dakar lay bitam ci seigne aliou ndjay leer gëf lu ci cheikh lo ñima andal jub ak jubale jubo jek jek ak jël ñu ko yene kepp ko dekk ba nga dekk do fi suñu re wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: Jant BFM
1: Batu jam bi wote japlenti ak wolontu bu andak yaaka Batu jam bi wote japlenti ak wolontu bu andak yaaka
2: Jerejeuf mbok yi kon niñ ko baxo di def ak yeen Batu jam bi ak kaddu mak ñe kilifa yu bax yi tay ñoo ngi fi ci Daru Khodous ci ke sonu Mame Fatty Mbake Maremelo nama sekh Batu jam ak Serigne Maodo Cissé bu pir ku nekk xam ko itam ci taxawayam su ko defé ñu laaj ko ci walu jam Serigne Maodo dañu gis ni aduna bi dafa xawa jaxaso ta xol yi gaawu juk te it lu murxel yi yomb Radio Jant BFM ci Touba ak Cieñeram japp na ni jamm bok na ci likoy safara ñu bëggono xam rek ci teunk no gisé jamm ak jamm lu mu mëna jox
3: on se bilahi samir alayhi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim jëwlin ma ngi lay nuyu ma ngi taxawat fi tay ci Touba ci sama kër mak soxna Mame Fatty Mbake mu sama baye cheikh mohamed mustafa ci bisu sama baye cheikh mohamed mustafa bi ñew ziar ci ko ndokale ko ndokale ñamoto man baye cheikh mohamed mustafa gep li nga wax nak defal na ni jarul sax sorry parce que jamm mom ba nga waxe jamm rek la lepp duggo xana dal ñu gëna tapé xol yi gëna tapé xol yi xol yi nek ben lolu moy indi jamm jamm bu amé so bëggé naaw di nga naaw so bëggé lek di nga lek so bëggé naan di nga naan so bëggé julli di nga julli ndax loolu yépp nag dafa ànd ak doom aadama doomu aadama dafay lekk dafay naan dafay julli dafay lu ne waaye kon loolu yépp loo ci bëgg a def rek soo amul jàmm doo ko mën a def kon nag jàmm moo am solo yàlla nañ ko yàlla boole defal
2: yàlla nañ ko yàlla boole defal jërëjëf sëñ Maodo Cissé jërëjëf mbokk yi kon beneen baatu jàmm ci beneen waxtu jaa ngeen jëf
1: baatu jàmm bi wote jàppalente ak wolontu bu ànd ak yaakaar baatu jàmm bi wote jàppalente ak wolontu bu ànd ak yaakaar
0: Jant BFM
4: mbokk yi Darul Mu'ti ak mbokki julit yi ñuy déglu yépp wala nu ñuy seetaan noo ngi leen di nuyu nuyu jullit di leen wax assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di jiital ci nuyoo bi sunu sang borom dëkk bi muy Serigne Cheikh Khady di ñaan di ñaan ci yàlla mu guddal fanam te wéral ko di tekki nuyu bi njabootam ko baax gi nga xam ne ñoom ñooy saytu liggéey bi ndax macha allahu liggéey yi ngi bu am solo ku koy def ku nekk ñépp nga koy defal kon ñi nga xam ne ñoo ko féytewoo ku ne war na leen di ñaanal ñi ngi ñaan ci mbaaxoog suñu borom dooleel leen ba liggéey bi fa ngeen ko bëgg a yóbbu ngeen jëme ko fa di siyaare ñëpp ci koor gi ak ci taxawaay yi di waxit mbooloo mi nga xam ne ñoom ñooy taxawul yi ñoonu ci woo di leen xamal ne dégg nañu lool ci boole gu ngeen nu boole ci liggéey bi liggéey bu mel nii ku la ci boole yéene na la aw yiw leneen lu mu doon séddale ci lu baax dana la ci boole kon ñu ngi bég lool ci boole gu nu ci boole di ñaan ci yàlla mu nangul nu te nangul leen loolu yomb na yàlla loolu yàlla na ko def tem bi ñu bëgg a waxtaan tey nag waaw mooy laaj yi gouverneur général laajoon Serigne Touba radiallahu taala anhu bi mu ko ko laajee atum rëm sa sin tem bi nag ñun ñoo ko tànnal sunu bopp ndax ñoom Serigne Ahmadou bi nii ñëw ndaale woon nañ ay tem yu dañ caa waroon a jël benn fekk nun nu amoon yéene ci tasaare message su Serigne bi ci tontu yi nga xam ne tontu woon na ko gouverneur général lu tax nu tànnal sun bopp tem bi danoo gis ne sunu lii nu nekk muy murit gi jamono dafa dem ba ni muy def ak yu bari mu bëgg ko def ak sun mourid gi muy laxasti yo xamne waru ci bokku te bokku ci ñim ci ñim koy jaare man na doon sax muy ñu ne ci yoon wi wara sam karangeem waye man na doon nit ño xamne dañ ko dand diko degg wala ñu koy seenin wo xamne bokku te deug deug mbir mi da nga gis ne lolu amna ci yu bari yu nit di nek rawatina ba gisone ne nak la jonne legui ñuy delo mbir yi ci ciosani la jonne legui ñuy delo mbir yi ci ciosani ciosanul murid nak moy njangalem Seigne Touba radiyallahu anhu batay gis na ne soppeku gogu ci am tama wax ne bo jexé ci bir dang ko gis waye bo ñi koy dandé dañ ñu senlu ko nuru bokku na ci liko waral wuté gu Serigne Touba wuté won nako aw doxine digënté bi daan li daan xew digëntém ak ay talibim ñi ñëk ñew ci mom wuté na lool ak li fi jitu won ta nek ay serigne la doon dox digëntém ak ñi ñi tuddi ay talibé ci ñom ndax ku ne xam na né bu ñëk di way saab serigne du ko nit mësana wax da bëgg wax rek né moma may wërd diiw moy saab serigne lim daan tekki bu ñëk moy diiwama may wërd koku la may wërd man nga ko bañaté gisati ba faaw dara danaka du dox sa digënté ak mom dara yit do gis na war na la sa digënté ak mom man nga dajé ak mom sax ci aw xew wala ci ab all nga gis ne yor na wirdu wi nga ñaan ko ko mu joxal ko nga dem mu dem nono rek la lool motax nit daana am wénd wirdu ci mbolo mu bari ci mbolo mu bari bi Cheikh Amadou Bamba radhiyallahu anhu ñëwé nek ak bayam nek fa ci ni doomi soxna june di nekke ak way juram muy jang ba mana jangale ne ci daara ji diko ci jappale ba way juram genné aduna soppeku ga xew ci mom nek da nga dan laxas dem jangi bo jangé ba am xam xam bersa daara nekku serigne di jangale fofu le mbir yeyamon waye dem bo mujju nga ne ku fi jang andi won man nga dem ñibbi wala nga séti fenen ko xamne lu ba lolo wesso ñi ñewal Seigne Touba ñepp dañoo def li ñuy wax jébulu jébulu da nañ ko wax waye def gi deug deug manes na ci mom la dalé ndax jébulu moy jox ko sa nos bu la tok lo nga tok bu la dé bu la né man nga déllu ci kër ga nga déllu kër ga lum diiru ngay tok fi mom lum la def lo nga def ko lum la balo ko bak lool moy jébulu bu fekké déllu nga rek ci baat bi jébal nit dara moy nga jox ko baye ko ko mu di ci jëfëndiko num ko neex gannaaw kuma saana ñew ci serigne bu la joxe wërde da ngay dem ñibbi kon booba jébulu amutoon da nga daan dem ci serigne bi laaj ko wërde mu jox la da nga daan ñew ci serigne bi mu jangal la téré yi mëna jangal nga jang ko bu nopi dem bo dé ko am kolere bu sa tol ñoré wala nga am alal nga jël ci alal ji dem sédé jox ko ci hadiya wala nga jox ko ci ab sarax waye jébulu ci mana mi deug nga xamné da ngay joxé sa lepp ta bayé koko ak sa lepp man naané ci Seigne Touba lañ ko xamé ñi ko ñëk ñëwal ñëpp ba ni ñëw ñata amone ay soxna sax dañ leené yewé bi muy nekk ci ñaaré ak bi muy nekk ci yeen ak tu Dar Salam bi ak Touba gi ku fi ñew ko xamne nekkon na mu kalaf bu muy ñew ñi ci ëpp dañoy yewé seeni soxna kon loola di nak aw xewet wo xamne jaaxal na ñepp ndax xamuñu ko kon loolé nek na lu doy war lo xamne doomi soxna yi xamuñu ko won nanguluñ ko woni kenn ndax danaka moy tass keur bay bari na ño xamne bin ñewé ci Seigne Touba bañ démé ba wara nek khalifa seen dëkk manam wara mom seen dëkk bañ leen waxé bañ leen ñëw wax leen ko dañoo jox ndigal ci ka top ci ñom mu tok waye ñom dootu ñu del kon toko sakina walam e batin bobu ci nek nak ba légui jaaxal nañu bari amna ñu ne ci biir diko dundu te xamuñu nuñ koy interpréter lolu mo waral légueleg nga gis ko xamne dana yeggale ab sañ sañam fo xamne sañ sañu doomu adam waru fa yegg man na nek sëriñ sax mom nek borom mbolo man na nek ci talibé muy ko wara topé e bu lolu amé nak lolu sax bi fi sëriñ bi la tan joggé tambalé won na di xew ci ña nekkon ci kër ga ndax dégg ngeen ay jataay yo xamné sëriñ tuba da ko woté won ñu di ko wax pencum xeexi bu fekke yeer nga ko bu baax da ngay gis ne señ bi gisone na ne cheikh yi doomi cheikh yi fi nek war fe jang ak talib war fe defaro ñi ngi dugg ci yo xamne du sen ciir ndax lam tambalé wax ja moy wañi len tibi la wax ja tambalé xam nga ku lay wañi lo sub tip xam nga ne saw xam nangu na ne saw lectin refetu du ñak buma démé ci laaji jeex ba tontu jeex dana ci sof pinchum cheikh yi ak seigne touba ndax mag mo gis waxi dawam ak waxi renam bu fekke deug lay wax ñoy bokk ben enquête kat yi sax policier gendarme yi dana ñuy jëfëndiko bobu méthode buñ dé laaj buñ dé enquêter ci am mbir dañ lay wo laaj la bind wax ji enregistrer ko bayyi la nga dem ñu faté la dem bam yag ñu waat la lajat la kala laaj man na wote ak kala don laaj laajin wa man na wote waye ñi ngi set ba xam ndax la nga waxon dana bok ak li nga waxam di bo sété nak Seigne Touba ak Ndial Benam limi wote ak bim démé ba mag ba am mbolo ak bim démé ba atam mu mujj mi nga xamné leppam matna ay waxam ab discoursam pass passam dara soppiku ci waxtan yu boko sété baat yi nga xamné ñoko teunk bu amé ñaar fukk waxtan mom defaat baat yoy ñokoy teunk ndax ben pass pass mo fi nek motax laaji ma bëggu ñu téwlu ko bu baax dana ko jang ba laaji jeex bu ñu noppé ñu ñew ci tontu yi nga xamné mom la ci tontu laaji fukku la ak juroom ñett fukki laaj la ak juroom ñett amna ci laaj yo xamne ci mourid gi la jëm manam li Seigne Touba don wote lim don wote amna ci yo xamne ci Seigne Touba ci bopum la jëm waye deglu len bu baax ni muy tonto laaj yi jëm ci mom ak yenn laaj yi nim ko doyo dalé ba melni ku ko deggut ak ni mi tonto laaj yi nga xamne mo jëm ci aqida bi lolu bëgg na ñu téwlu ko bu baax ndax légui da ngay sétlu né dafa melni kay laaj da ci koy laaj dañu déggowut ci ay kaddu fekk ahanam déggo nañ waye dañu bokul fuñu jëm li téel kay laaj da bokku tik li téel ci koy tontu ndax Seigne Touba bo sétlo ay waxam ay discoursam ay denkanem limi faral di wax ci ay nit wala ci aw xet wala ci askan lu neew la yitteluko liko yittel moy pass pass liko yittel moy pass pass lol motax lele nga laaj ko dara mu tontu lo xon day mel da degut laaj bi fekk xelam dafa wutiwul dara ci fi ngay laaje yow ma ñew ci laaji laaj bu ñëk bi moy man alladhi تأسست منه طريقة المريدين أولا لول بو نكو بغي تيكي موي تي كان لا يونو مريد سوسو تيك نجالبين من الذي تأسست منه طريقة المريدين أولا غوفرنور جنرال موي لاج شيخ احمد بامبا فكي لاج اك جوروم نيت سيغ بي ديكو تونت ak mim ko fa laaje ci dimen sa le Seigne Touba wuy ji boromam xam sa sin la ko ko laaj wam sa sin la dem Touba laaj bu ñaarel bi ma mawliduhu nak dafa melni ab juddu way lay laaj fu muy juddo koku fan la juddo bu ñettel bi ma makanuhu koku fan moy barabam bu ñentel bi man atba'uhu awalan koku sos yoonu murid ñen ñoko ndika top bu juromel bi ma maqsaduhu lan la jiblu won bu ñi sos yoon wi bu jurom bendel bi fi ayi baladin kana yajulu manam fan la epp lu mu don wendelu manam ban barab la epp lu nek jiru dundam bu jurom ñaarel bi ma mahallu wafatihi fan la faato bu jurom ñettel bi manil ladina humul baqun ala at-tariqati al-khadimati al-an haqqan ñan laaj nako balaaj ko faatu kon koko dem nak munako waw ñan nak ñoy ñi nga xamne dess nañ legi ci yoon wi deug deug gi dess xawma nak deug deug gi dess lu mu ci jublu mom dama xamul moy diko dund deug deug gi dundin xawma waye dal laaj bi moy manil ladina humul baqun ala at-tariqati al-khadimati al-an haqqan ñan ñoy ñi dess ci yoon wi yoon wu yag woow legi diko ñoy ñan ñoo ci nek deug deug gi nek bu jurom ñentel bi awwalu man ahya hadhihi at-tariqa fi al-afriqiya al-gharbiya kan mo ñeuk dundal yoon woow ci sawu jan ci sawu jan bu jurom ñent han lool moy bu jurom ñentel bi bu fukkel bi moy ayyu baladin fihi dukhul hadhihi at-tariqa minha yoon woow bi muy dugg afrique ci man rew la ñeuk ci man rew la jaare fan la ñeuk dugg fukkel bi ak ben وما اول هذه الطريقه اي بلد هم الخالدون فيه نجالبينو يون واو اك تي مان ريو لا نيكو توپ گنا باري مانام اي طالبيم امنا جي لاج يو خامني دانكوي جال دانكوي جانغ ريك جال بوري با تي تونتو داغا خامني سيغ بي جوخوكو ييت ناخ تونتو وجا دانك تونتو وجا دانك فوكيل بي اك بن وا ولا فوكيل بي اك ñaar أي قوم أول من تلقوها من هذه المحيا ñoñu ko dundalon gannaaw bu kako soson nelawé ñoñu ñoy ñan ak ñan ñoko ñëkk jël ci mom fukel bi ak ñett ma tariikhuha tariikh ba moy kañ fukel bi ak ñent manirru asaa'u minhum al-an ñan ñoo ci ay kilifa legi fukel bi ak juroom ma aslu hadha ash-shaykh al-hadir serigne bi may waxal diko laaj may ton lan moy ci sanam fukel bi ak grom ben mata dakhala hadhihi at-tariqa kagn la dug ci yon wowo mom fukel bi ak jurom ñaar man akhadha minhum hadhihi at-tariqa ci ñan la jele yon wi fukel bi ak jurom ñet tay bu mujju bi ma akhbaruhu fi nafsihi dako laaj serigne bi may laaj mu may tontu bu fekke amna lu mbeggon ku ko ko laaj ci ay mbiram te laajuma ko ko mang koy deglu bobu laaj laaj la bu am solo ndax legay legi nit di laaj nga di ko laaj am fu mbeug nga jeme fa bo fu jemul nak bo jexale nak lo beugun ko ko laaj te laajuñu lako dang koy daldi ubbi buntu bu yaato lolu moy laaj bu mujju bi waye deglu len bu bax laaj ni ko Seigne Touba tonto ni mu baxo ubbe ay tonton lolu min nañ ko ci mom dafa wax na bismillahir rahmanir rahim قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا فا اوبي سار الاخلاص ñaare fum daan waxe ci yenn mbolo yi ñaare wowo sar la daan ubbe da boko sété day dello lepp ci yalla lepp da koy dello ci yalla ma ngay tambali tontu tontu bu ñëk bi دكوني اساس الطريقه الايمان بالتوحيد والاسلام بالفقه والاحسان بالتصوف منكو تشانو يون وي موي گم بو اندك گستو خم خم التوحيد اك وماتو تي نديغل يالا يي بولا تي جانغ خم خم فقه با باي تك سا جامو يالا تي خم خم وايي نك ngay rafetal بولا تي دي گستو خم خم التصوف ñetti baat ngi yo xane baat bu ci nek amna baat bu mu ko botal al iman bit tawhid والإسلام بالفقه والإحسان بالتصوف بو سيتي إيمان توحيد موي خم خمم إسلام خم خمم موي فقه إحسان خم خمم موي تصوف منكو أساس الطريقة الإيمان بالتوحيد والإسلام بالفقه والإحسان بالتصوف لولا شي تانتو مو نيك dañu wara taxaw nak delu ci ñetti baat yoyu iman islam ihsan yoyu baat fan la ko señtu ba jëlé ay baatam la wala baat la yo xamné dafa am feneen fu mu tassano ndax néna ñetti baat yoyu ci la mouridisme basé wu ci iman bu and ak gëstu xam xamu tawhid islam bu and ak gëstu xam xamu fiqh waye ihsan bu and ak gëstu xam xamu tasawuf ñetti baat yoy iman islam ihsan ab hadith ngi bo xamne bo demé ci mbollem téré bu dañé gëstu xam xamu hadith té ñi nekk ci walu gogou jox ko ciir hadith bi dang ko fekk hadith umar ibn al-khattab lañ koy wax hadith sayyidna umar ndax mbolo ko fekke waye ñak mom ñak ñako nek li mo ci upp aw tour mo ci upp kaddu ñu fofu ko baye nan hadith umar hadith bi dama ko jang bam jeex ñu ñew ci ba ngeen xam ñetti baat yi fan la baat yi joge parce que baat yoyu lepp ci la aju neena ci ñetti baat yoyu le mouridisme lalu ci la lalu kon ñetti baat yoyu war nañu xam fan la joge hadith ngi go xamne sayyidna umar moko netti hadith ba nek ni an umar radiyallahu anhu khal baynama nahnu julusun 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam dhaata yawmin iz tala'a 'alayna rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi ash-sha'ri la yura 'alayhi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم حديث بي سيدنا عمر بن الخطاب كان تي خلفاء الراشدون الاربعه بيرنتبي генي ادونا سيدنا ابو بكر موك نيكا ووتو كي موتي توب سيدنا عمر موي ثاني الخلفاء الراشد نانا بن بيس دانيو توك تي يونتبي با ياغ بن واي نه جاس تي سون بير دا بي نييو ديم با اغ تي يونتبي waa jooju sayyidna umar bi mu koy melal neena dafa sollu weex tàll kawar gi gudd lool bay lang ci suuf boo ko xoolee doo gis ni moom yenn màndarga yuy wane ne sonn na mu ñëw ba sës ci yonente bi jël ay gëti wóomam sës ko ci ay gëti wóomam jël ay loxoom teg ko ci ay luppam kooku mel ne ni ñeme na yonente bi daal di koy laaj ne ko ya muhammad lan mooy islam yonent ba ngay tontu yonent bi nekku l'islam moy nga séré na benn bur amul bu yeyo jaamu bu jaamu ko dana jariñ bañ ko jaamu du lor budul yalla nga séré walé né sayyiduna muhammad yalla ko yoni ngay taxawal julli julli juroom ngay génné asaka bo démé ba am asaka ju alal ju asaka wara génn waye bu la wéru ko féké ci jamono ta nga wër nga wor ko bo démé ba am ba charti dem makka dajé ci yow nga dem makka ben yoon laaj mel dafa daanu bimu tonto lolou ci ko don laaj ñako wax nga dëgg sayyidna umar néna ñu yému ci koy laaj ba nopi ka ngay laaj bu la tonto nga ne ko wax nga dëgg melni ko xam li ngay laaj ma ngay jall mu ne ko lan moy iman laaj nako l'islam mu wax ko juroomi ponk yi nga xane bo demé fep fu ñuy jàngalé ponk l'islam juroom yoy képp lañuy wax mu ñew ci iman mu ne ko luy iman mu ne ko moy nga gëm yalla ni nga ko wara gëm gëm na yalla am na ndaw ci wétam yu tuddu ay malaaka gëm ne yalla da ngay bind ay lettre diko yonne ci jaamam ñi gëm ne amna jaam yu muy tanal bopam di len yonne ci yenen jaam yi ci dess gëm ne amna bis bo xamni bu ñewé dana att ñepp ci ak manom wala ci yermande waye nga gëm ne yalla ci dogalam bi lay defé lu ko so mu daal ko waxat lam ko waxon muy wax nga deug bam ko laaje luy islam mu ton ko dox ni wax nga deug mu laaj ko iman mu ton ko mu ne ko wax nga deug mu ne ko lan moy ihsan lan moy ihsan ki laaj laaj na laajegul nako ben baat islam mu tontu ko mu laaj ko iman mu tontu ko mu laaj ko luy ihsan yorente bi ne ko ihsan moy li ngay def ci l'islam ci ay jaamu yalla nga diko def ngir yalla ba melni da nga tok jakarlo ak yalla te nga japp ne yalla bu ngeen jakarlo wutit mom mi ngi lay xol mu daal ko ci tegal lam ko tegalon bam ko tonto laaj bu jikko ak laaj bu ñaar bu muy wax nga deug kon bam ko laaje luy islam mu tontu ko da ko ni wax nga deug bam ko laaje luy iman mu tontu ko mu tegal ko wax nga deug batay bam ko laaje luy ihsan mu tontu batay wax nga deug la ko tontu mu ne ko wa mu laaj ko bispench massa mu ne ko ah lolou day kiko laaj wute wu ci ak kiñ koy laaj kiko laaj wute wu ci ak manam kiñ ko laaj xamu ci len lu kiko laaj xamut mu ne ko waaw kon wax ma mandarga mu ne ko buñ demé ba kuñ doon yilif ku daan toppé dem bay melni day bëgg wañ ko di yilifé wala ñukoy top xamal ne benn mandarga la ci mandarga yi bis penc ba lolu amé waji daat né mess yonent bi né dan ab dir daali xol gaay ni le ndax xam ngeen ci doon laaj ñu ne ko yalla ak yonent bi dañ ñoko gëna xam mu ne leen sayyidna jibril dafa ñewoon doon leen jangal seen diine sayyidna jibril mo ñew mom la mo fi bayyi ko noni da ñewoon doon leen jangal seen diine kon gis nga iman ak islam ak ihsan yalla moko jangale yalla mo préparer note bi brochure bi jox ko sayyidna jibril mu wacc fekk yonent bi ak ay sahaba yu ñor xom tok mu jangal leen kon iman ak islam ak ihsan lepp lu ci bassew four la bassew ndax fofu rek la dindi l'islam bassew hein khaji dine lu ñuy wax khaji l'islam juroom la khaji gem juroom ben la bu ci ne ak nang koy geume waye ihsan mom moy yene moy pass pass bu deugir gis nga ñetti baat yoyu nga xamne Serigne Touba neewon na ci la yoonu murid lalu iman du wer mukk te suxatuñu ko ci xam xamu tawhid du leng ludul sifatullahi al-ashruna al-wajiba fi haqqihi ak sifatuhu al-ashruna al-mustahilatu fi haqqihi bu ci amé lenn yu ko rax muy melokani yonante yi nga xamne ñett la muy lu ñepp xam bu ci amé lén lu ko rax moy nuñuy dugalanté ak nuñuy rofonté ak nuñuy déggé bu ci na ci ci morom ja waye yi rek moy tawhid téré bo ci gis muy téré bu reuy xamal né da fay sara waye manes na ko teunk ci téré bu ndaw bo démé ci umul barahin bu imam sanusi nga xamné ci le seigne touba ballolo mawahibul quddus man nga ko jang ci ben jotaay ci melokané yalla yi ñaar fuk ak melokané yalla yi ñaar fuk yi yalla ci akam ak yi jom ci akam yépp nga ci waye bu féké iman mënta dëgër te gëstu ñu xam xamu tawhid waye islami kenn mënta wër te jango xam xamu fiqh ndax l'islam moy ngay jaamu yalla yi niko yalla bëgge min ci téré yi fuqhaaw yi am nañ ci wutu way yi gëna bari and nañ ci usul yi and nañ ci kon seigne touba dafa wax fe juroom benn baat yo xone ñetti baat la bu ci dem botal la benn waye moy dine l'islam iman bu and ak tawhid islam bu and ak fiqh ihsan bu and ak tasawuf moy l'islam seigne touba neena ci loolu la muridisme basew gis nga bo delu won ci laaj bu ñëkk bi lima la wax ne la ki laaj limi laaj mokki laaj dañu bokul nu ñuy xalaté laaj bu ñëkk bi kan mo ci kan la yoonu murid soso la ko wax man bo delo ci arafu man ci nahwu dañuy wax naan man ku koy laaj ki nga soxla da nga bëgg ñu lay mi ngi ni bokut ak ma nga xamne li ngay laaj ñu nan man lil aqil ma li ghayr al aqil kon man kuko laaj da bëggu mu ne ko diw xagn da ron laaj mu ne ko yoonu murid man mako sof ci senegal waye li ma wax ne mom sawrul mukk wax ci nit mom liko gënal moy wax ci pass parce que lo teunk ci nit day xat ta day gawa jeex laaj bi bu ko tontu won nako aji laaj bi bëgge won dama fi tuddu ak nit tuddu fi dekk tuddu fi askan tuddu fo sante waye da ko ne asasu tariqa al iman bit tawhid wal islam bil fiqh wal ihsan bit tasawuf ta bo sete nima waxe won ci tontu yoronte bi lim don ton sayyidina jibril shahadatani salatu siyamu zakatu hajj baitul haram lolou may khaji l'islam khaji iman moy al iman billahi wal iman bil malaika wal iman bir rusul wal iman bil kutub wal iman bil yawmil akhir wal iman bil qadir khairihi wa sharrihi yoy rek moy khaji gem ihsan nak moy jeuf ju bax ju and ak yene ju sel jeuf ju bax ju and ak yene ju sel manam moy tasawuf bim ñewé ci laaj bi nga xamné ab juddu lay laaj lan la ko señ tubatul da ko ne wa amal mawlid fa kullu man tawallada fi baladin ma fil islam fa dhalika mawliduhu da ko ne ko julit bu ne fa nga juddo moy sa barabu juddu way julit bu ne fam juddo moy barabu juddu way laaj bi da difay yem laaju ñettel bi mu tekke ne ko wa amma makanuhu fa salika barab bay non rek laaj lool rek la ci am ci lumay wax bu ñentel bi muy ñako top da ko ne wa amma atba'uhu awwalan fal mutaalliquna bil qira'a ñako top nak ci top gi tax ñi wax top moy mu tek fum tege tangam nga tek fa sa boss lol moy top moy ki ngay top moy nuñu topé ab sacc nuñ koy topé tank ya ngay xol miñu ni di xol tanké rek fum ko tege nga tek ko fa noné rek lañu top serigne seigne touba néna ko wa amma atba'uhu awwalan fal muta'alliquna bil khira'a néna ñi ko top nak ciet ndial ben top gi tax ñi wax moy ñi ko nango top ci ak jang al khira'a fal muta'alliquna bil khira'a gis nga laaj bobu solo si mu jox jang solo sos kep la l'islam jox jang gis ngeen ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi fu massana am ñet nit ñu dugg ci l'islam dana fa yonne ku len jangal diine ji nek ab julit ba nopi tok rek yam ca kep ci nek julit legui la xew way lolu xewutone bu ñeuk ku massana tuup da ngay jënd aliwa jangi diine ji ndax tuup ay kaddu la yo xane jëf du ko wara firndel hein ci l'islam jaamu yalla dañuy bëgg nga tek ko ci xam xam kon lolu motax mané ko fal muta'alliquna bil qira'ah lo jam jang mané ar nek fouré mo meuna ñak ci ñepp bu amé ñen nak ñuko def ci xéddu mu roy waye nak jang lo jamo yalla mënta ñak fardhu ainin la ci ku nek faratay jëm la comme lek ak nan juromel bi wa amma maqsaduhu munako fa wajhu llahi alkarim wa amma maqsaduhu fa wajhu llahi alkarim lim djublu won ci sof yoon wi moy jëm yalla yalla rek la bëggoon yalla la nam lolou moy sababu suñu tudde ko muridullahi xam ngeen baatu murid moy ku bëgg dara lepp lo ci tek rek manam murid mom bala nga xam lumu dang ca tek dara lan ca tek ca baat ba mo koy définir hein wana ko man yuridul mal fa hum muridul mal muridul mal hein amna muridud dunya amna muridu shuhra waye amna muridullahi nga xamne yalla mo len ñor yalla lañ nam yalla rek lañ yiwut lolo tax mu tudde nonu lolo motax jëm joju di tudde nonu juroom benal laaj wa amma al baladu allazi yajuru fihi al muridu fa biladul muslimin nenako fi julit yi ëpp luñ nek moy rew julit yi rek fa ab julit nek rek ab julit nga fa nanguwula tuddu kenn nanguwula tuddu wenn askan dafa bëgg baye lepp rek muy lu yalla mom muy pass pass ku ci dugg bokku nga ci nit ki mo ci boole bopam ku ci dugg rek bokku nga ci bam koy laaj fum faato da ko ne wa amma mahallu wafatihi فكل من مات من ارباب الطرائق فالمحل الذي مات فيه هو محل وفاته كيب كو امنا مbolo تاي ووتو غير يالا امو تاريخا فم فاتو فوفا لا فاتو موم nga xamne du nangou muko tuddu sax lim jappane moko mom li jappane sañ na ci wax day laf lepp rek ci yalla day laf lepp ci yalla bam ko ne ñu ci dess nak ñu ci dess mu wax ko nak baat bo xane mum tam ubbina buntu yu bari wa amal baqun ala tariqati al khadima ñi dess ci yoon wu yag woon nak legi nga xamne ak mam koy laaj mu ne ko ñu ci dess ba legi nak deggal waxon na ne yoonu murid asasam moy al iman bit tawhid wal islam bil fiqh wal isal bit tasawuf lama la waxon ne la waxam foko deglo mok waxa nga deglu won dawati jek wala fek ñar fi kat ñoy bok ay delaway ñoy bok ay reen da ko ne wa amal baqun ala tariqati al khadimati fahumul mu'minun al muslimun al muhsinun ñoy ñinga xamne dañuy dundu ñetti baaje iman islam ihsan mu tekke baat bo xamne ñepp ci lañ bok haythu kanu wa amal baqun ala tariqati al khadimah fahum al mu'minun al muslimun al muhsinun haythu kanu fuñ fofu nit mana nek fu fo xamne yalla mo la yittel rek am murid nga ci mbiri nga bok kenn gënul la ci sañ ma ngay ñew ci juroom ñentel laaj bi wa amma awwalu man ahya al tariqata fi al afriqiya al gharbiya fa shaykh abd al khadir al jilani والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ أحمد التجاني عليهم رضوان الله تعالى بسنا منكو بن بغي واخ نك نيغا خامن نيو سايتو يون وي سي افريك دال ويست بارينا نواي دانا سي لم نيت سنت واي واخ دي نينا منو ما نياك تود شيخ عبد الخالد الجيلاني كنا خامن نه موم وير نمرد خالد بايام ديغنا ني نه با نيم في جوغي ورد خالد لا مام سي مباكي مرود سلي mu tekke wa sheikhu abul hasan ash-shadhili mu tekke cheikh ahmed tidiane tidiane ak shadhiliya ak khadiriya mu ne ko ñi ñoy ñi nga xamne ñoo saytu njaalbeenu yoonu murid ci sawu jant tekke na yalla nu leen yalla fayal yalla nu leen yalla fayal bim manam ci sawu jant manam afrique de l'ouest nga xamne ay rew yu bari la biñ koy laaj nak duggu yoon wi wa amma duqul hadi tariqa fi bilari ñi duggal yoon wi ci rew mi nak munako faminal mashaikh alwasilina ila allah tabaaraka wa ta'ala almusilina ilayhi subhanahu wa ta'ala haythu kanu ñi duggal yoon wi ci senegal gi nak neena ko moy ñi nga xamne jaami yalla yi nga xamne dem nañ ba yalla cëreel leen bañu gis ci mom lu bari mana yeggal nit ci ñom fuñ fi man di nek nay salum nay kadior nay njaamur nay fu mëna doon gis nga mbokk yi yaatal gogu serigne touba di yaatal lu bax la lu mata roy la ndax yalla koko xatal xamoko yalla dafa yaatu yalla da yaatu yalla mën ta xat kuku bëgg xatal rek xamoko neena ko fuñ fi man di nek fu fi nit nek di wote ngir yalla rek yow ci ñi duggal yoonu murid senegal ci ñi koy seydu ci ñi koy tassare ci nga bok fofu mëna nek fofu mëna nek hein munako amma ayu mahallhum alkhalibun fihi legi nak fan lañu gëna not manam ci 1926 at bimu ko koy laaj damay wax ne fi nak la jëlé ay responsabilité lim nangu wutone wax bëgg fu lumay tontu nek bañ ca feñ fi da melni mi ngi tambali di feñ ci ndax da ko ne wa amma ayu mahallhum alkhalibun fihi falam yabqa fil biladi man ya'ni bi hadhihi at-tariqati almustaqima gisuma dal legi ci sun rew mi ku mi ngi yitte wo yoon wi jox ko deug deug gëdda manam tambali nañ diko gannaawal diko wayefal diko wayefal muneko serigne yoy nga wax ni ñoko fi duggal ñoko yoy ñu ko ñëk jël ci ñom wa amma awwalu qawmin hum awwalu man talaqawha min al mashayikh fal ladina yuriduna wajha allahi ta'ala min samani rasul ila zamanina hada muneko yoon wi ñi koy saytu ñi nga xamne ñoko jël ci serigne yi ko sos diko saytu ba legi xola fam ko tambale nam sore neena ko moy ñanga xam na ci jamono yonente ba ñanga demone ci jakka ja wet fa fete ak yalla nangu wuñu ami tol nangu wuñu genn ci keur ba yonente bi tudde len sama gaay nga xamne lu ñew lu nek mu ne bu len ci fatte sama gaay neena depuis ñoña ba sun jonni tay ku fi waxal yalla neena ci ñi suxat yoon wi ci ñi koy saytu ci nga bok xola lol ku ci genn mu ne ko amma tarikhuha dat bi nak dat bi fa min al hijrat an nabawiyyah ila hamsah batay mu deloko laaj bob ma nga dalé ci gaddaay yonenté ba sun atum tay mi muy hamsah ci tontu bi nga xamé né atum junni ak ñettimit ak ñeen fuk ak juroom ci la ko ko don laaj te ci deewel sa la dem Touba ci deewel sa la wuy ci borom laaji jall yépp ci yoon wi ak ci ko ko sos histoiream ñu ko ñëk top ci la doon wax ñew na nak ki laaj yo xamne dafa melni da koy laaj ci bopam da koy laaj ci bopam mu ne ko laaj bu am solo ngi ni mu ne wa amma liko seigne touba tontu ci serigne bi may waxal luy ciosanam deglul xam nga waxna yone fim tosano al iman bit tawhid wal islam bil fiqh wal islam bit tasawuf mudiko banop muné mom ak serigne la ci yone wi ndax am mbolo di len ci yar bu ko lajone luy sa tosan khalatal bu ko waxon tosanam mom tosanu mbacke mbacke kadior fela jugge foutat nangam nangam kon day mel ay waxam day safano day juyo mom serigne mourid la amna mbolo di len ci saytu neena yone mi ngi ciosano ci iman bu and ak tawhid islam bil fiqh islam bil tasawuf mu laj ko ciosano mu ngi tudul ay nit ak jëm ak barap kon day daal melni waxam day daadi juyalo waye da ko ne wa amma aslu hadha ash-shaykh tasanul sirign bi na ci sakaram nga koy laaj mu lay ton fa usuluhu ay tasanam mu'minun muslimun muhsinun mu'minun muslimun muhsinun lepp da ko delo ci ñetti baat yoy mo xam mo ci tasanu yoon wi islam iman ihsan fukel laaj ak juroom moy bob fukel beek juroom ben fukel beek juroom ñaar ak laaj mujj bi soko seto seigne touba do ko bel tontu ko ben tontu da ko ne wa amma waqtu dukhuli hadhihi at-tariqa fa innahu akhadhaha min an-nas alladhina kana yazunnu annahum muhaqqiqun thumma bada lahu anna al-amra lam yakun kadhalika fa khayyabahu Allah tabaaraka wa ta'ala ila al-bahri fatalaqaha ay al-awrad ath-thalatha من رسول الله بلا واسطه بلا واسطه بسبب كثره خدمته له وجعل الله تبارك وتعالى القران والاسلام وديعتين له والله على ما نقول وكيل رضي الله تعالى عنه نيت لاجي موي 16 اك 17 اك 18 ييب داكو تونت بن مونيكو واخون نكو نكو واخون نكو نكو تشانول كي غاي لاج مولاي تونت moy iman ak islam ihsan rek amul benen ciosan bu muy wax waye nak kay la dugg ci yoon wi nak modi mom day jëlon na yoon wi ci ay nit yo xamne rafetono ndior ci ñoom yaakaaron ni muhaqqiqun ñu deggal lañ wala bok ñu ag lañ ci dayo sañ ko joxe waye nak gannaaw bi dem na ba gis ne lam ñorton ci ñoom am na ca lu res gannaaw bi nak yalla jëlé ko fi yobbu ko ci geej ga mu amé fa ay wird yo xamné ñett wird lay ñu bolé def ko muy ben ñett wird lay ñu bolé jox ko muy ben mu amé ko ci yonenté bi moko ko jox waye ci ndigalul boromam bila wasita mu tekké nak mu melni lu ko ko yalla fayé ndax da ko né ci kaw ci sababu bari gum bari lu muy leggeyel yalla yalla da ca tek def ko l'islam defal ko l'islam ak alquran muy mudim denkane mu tegal ko ci loxom xamna mu melni lolou kuko deg dana xawa jaaxal dana xawa jaaxal ci xel dana xawa upp ci xel motax mu tek wallahu ala ma naqul wakeel yu bari ci yum dan wax ci lo xamne dafa xarbaaxe lolou la ko dan tije wallahu ala ma naqul wakeel ku gem ak kuy wedd yitteruma man limay wax yalla xamna wallahu ala ma naqul wakil fukki laaji ak juroom ñet fu ak fukki tontu ak juroom ñet fofu la jexé waye danañu top Seigne Touba ci am jangaleen ci aw doxinam ci biir fami bi ci biir njabot bi ci biir talibé naka lay dundé ñetti baat ye muy iman ak islam ak ihsan bo sété

ak yonente ba salawatullahi wassalamu alayhi te ñoña moy daanako yi nga xam dañu xeroon ci yonente bi ba bëgguñu taxaliko ak mom nanguñu wona den ci jabar nanguñu wona amit fami ñoñu ñoy murid yu ñëkki ñoñu ñoy murid yu ñëkki bo sété yi gëstu bu ñuy def ci iman ak islam ak insan xajul ci ben jotaay ndax ku ne xam na ne l'islam moy juroomi xaji ñi jàngalé juroomi xaji nga xam ne gaa yi dañ ci bind téré hein ci islam iman it gaa yi dañ ci bind téré juroom benn xaaj la léegi nga gis koo xam ne day bind ab téré ci hein al imanu bil xadar kefe nga gis kenn bindi ci al imanu bil yowmi al axir nga gis kenn al imanu ndax yàlla yonente yi malaaka yi téere yi bis penc ak dogal bi benn ci bokkut ak moroom ma noo koy gëme ndax nangu nga ne ni ñuy gëme yàlla ni la ñuy gëme malaaka yi déedéet yàlla da ngay jàpp ne moom dong ngay moom du kenn kenn du moom léppam jagoon na lu jiitu mu bind doom muy bind mbindeef fi la ko ñëpp fekk te fi la ko ñëpp yi bàyyi loolu mooy tawxid boo demoon xadimun lool rek la lay wax ah wujudu xidamu baqaaw bam jeex léeg-léeg nga gis benn borom xam-xamu tawxid jël benn melokaan bind ci ab bas bu gudd kon loolu xam-xam la boo xam ne amul fu mu yem waaye gis ngeen tasawuf it du luñ fàtte bind nañ ci lu bari kon yoonu murid ni ma koy faral di waxe damay gis gaa yi léegi-léegi ku ne am na sa murid saadixu bopp sama mbokk mais la muy wooyee murid saadix bokkut ak ki ko koy di wooyee bokkut ak ku ne daal da ngay gis melokaan yoo xam ne day daje ci nga doog ko wax murid saadix léeg-léeg nga gis ku dëgëru fit ba bu ñu ne murid saadix mu wuy màkke waaye mbokk yi murid saadix mooy muslim saadix murid saadix mooy muslim saadix laysa illa xarfan bi xarfin jarul jeex jarul sonn boo bëggee seet murid saadix demal nga seet muslim saadix sëñ tubaa ko wax nee na yoon wi mi ngi aju ci mi ngi fondé wu ci iman bi tawhid islam bil fiqh islam bi tasawuf te yàlla bi mu bëggee ñu xam baat yooyu dafa takk sayidina jibril yebal ko mu fekk yonente bi ci mbooloo mu jàngal ko iman islam islam kon ñetti baat yooyu mooy mbir mi fi la lépp nekk sëñ tubaa nee na cosaanam mooy muminun muslimun muhsinun waaw tuddul néewul maa nga jóge Fouta tuddul kenn waxulu sant waxulu askan waxulu ak gox pas-pas la wax pas-pas pas-pas maa ngi doon junj léegi pénc mi seex yi defoon ak sëñ tubaa bu leen fàtte ne fukki laaj ak juróom-ñett moom loolu rek la ci sëñ tubaa tontu jàng naa laaj yi ba mu jeex bu fekkee indi naa ci dara muy damaa jël ñetti baat yi delloo ko ci cosaanam ci l'islam muy iman islam ihsan te loolu mënu ci war a ñàkk waaye damaa jàng laaj rek ni mu ñëwee indi tontu yi ba mu jeex lu ngeen fi dégg rek ku yoroon document bi da nga ko fa gis te document bi dama ko fàtte waaye waroon naa fan la jóge document bi majmoa boobu Cheikh Abdul Ahad dajale woon Cheikh Abdul Ahad ci ak dundam ci at yu mujj yi demoon na ba gis ne tomb yi Sëñ Touba doon def ak waxtaan yi doon def ci wolof gis na ne mën naa gindi nit lool nit ki mën na ci xame loo xam ne mën ngaa jàng ba bari lu bari ci ay téere te doo am ubbeeku gu tol noonu mu jël nag ay ndaw yónni leen ci kër yi jaxasoo woon ak Sëñ Touba di leen ab mbindam buñ ko ëndee mu sotti lu koy delloo ko lii ci document boobu ci la jóge document bi ci ak dundam defoon nañ ci lu tuut loo xam ne boo ko seetee mën naa tolloo ñaari hisib bëriwut majmoa bu ndaw la waaye nag sëñ Modou Diagne mi nekkoon Daara Ikaam ñu naan ko Baye Diagne moom la ko joxoon mu ko doon bind gannaaw bi lañ ko yokk ba du ma ko tuddi ab Kaamil waaye jege na réyaay bi xaw naa mat réyaay Ikaam bi ndax man bi ma ci am ñaari tom laa ko def lii ca la jóge maanaam bépp document boo ci gis rek ci mbirum Sëñ Touba lañ ko tuxale mbindam wala koo xam ne ba mu koy bind Sëñ Touba moo ko doon dicté kon document bu wér la bu ma jógee ci laaj yi ak tont yi nañ dellu ci ni Sëñ Touba doon yare aw nitam bu ma bëggee tënk buñ bëggee tënk ni mu doon yare aw nitam mooy ni mu nekke woon ak borom mbooloo yi maanaam seex yi am na benn waxtaan boo xam ne fi ma ko gis fépp wolof lañ ko bind

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم سب سنگ يو بوكو مون سا دونت مون لا سخ مون مون لو سب سنگ بون داي واني ساس ندول سب سنگ يو بوكو مون سا دونت مون لا سخ مون مون لو سب سنگ بون داي واني ساس ندول ko xamne amna la am say nawle boko muñe mu nangu sak tiant jox say nawle ngay xole soufele soufé te nongo ñak jom teragal li rek war ci ku jappé ful ni ca soule ak reey lu day xagne kaw ak soufé day may kaw reey du jëm kaw du do nit muku ngal doole
1: moy du bari doole
0: defal garab golewet gu sedd kerté gudul tey neexi do amit bakuy musdal diraseti defal garab golewet gu sedd kerté gudul tey neexi do amit bakuy musdal diraseti bul wex garab bu wexé do mam ba ken du ko sex mba waju koy sex itam day dal di yabeti teexal saqal na taxal yaatul te bul amidik garab gu melni ma wax do gis ku koy baati njaciara ngi sil maxangi gaddu seeni fetal di teq kay moye kay jam jappu rek kaware njaciara ngi sil maxangi gaddu seeni fetal di teq kay moye kay jam jappu rek kaware amana ngay gis ku neexub gis te jëm te lu rab amana ngay gis kudul gis leuf te faf de la re amana ngay gis ku siwek bonte siwe ngeelam te xamni buy dede dem firdausi gën ñu bari khalasé bi buura sañ lo gis te mo mana def lo deg yal nano may nun ñepp mbek mu bari du jëf du xam xam du baye nday nu sukkandiko du keur du mbolo du ab khalis du turu sori serign bi ak sutura am ak yermande ma waral nuy senu mucce ku yiw ndax modi kay defare ak yermande yalla ak yonen ba ak ñañu fal falu ngeerem guñu dul wagne ke jema firi nun ñepp yalna nu gën nit ñepp faf sutu fan nit ñepp faf gëna womal ñepp baaxi féré nun ñepp yal nañu am xam xam bu am banjariñ ak jëf ju am janjariñ jayité loro ka loré sunu mujjak sunu digg ak yalla yal na rafet ñu far musal nu ci iblis ak lu dé ci téré té yal nañu doy ak doy lo ka am lu nu doy di jëm ci yalla ak deddung moy di def lañu war أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم نيت نيغا گيس جيرنيو واخال جيرنيو ديفال لو مان دي ديف ياو دي كو ديف غير يالا دال نيت نيغا گيس جيرنيو واخال جيرنيو ديفال لو مان دي ديف ياو دي كو ديف غير يالا دال lo wax waxit ñuy def lu bon lo def defit ñuy def lu bon lo jub jubit ñuy deung dal lo soñ soñ ñut ñuy saxar ma sax ñu fay kuy def jereet shaytan ñew fay ko ti dal lo xam bu xam bit ken du no yaka wajabax waxumay wañax tay li kere mbir amna dal sammal sa digg ak yalla yow li rek des soñe ka yete kay xulew nit weyna dal nit ñepp xam nañ wepp ay xam wepp yiw ko gis mu ngo ko xam xamam dafa lotu dal ko ci fexé tere jef ju bon ba wax ju bon ma nga lay fexé nono ka bañ li xam ko dal ko ci fexé yobbo kawan faña jup awan ma nga lay fexé teggé ka foñ tay meccu dal li nak ndagam mo am la gën na nga yewu yow fafu wacc ñepp ak seeni mbir tay waxu dal nebul tewi nopil tewi jappul tewi farlul tewi santal di daw tay muslu dal nun ñep yal nanu yalla may mucca njariñ faw wangeeram ak bal gudul dañ mukku dal mbokk ak murid ak jambur ak ko man di gis buy dem demal buy jekit ngay ñukku dal ken reeratul tay ngir ma ñep pa ko xam bu wer ko gis demul dafa jox mbiram saytane dal koy bañ digel saytane mo saytu mbiram saytane nak kumu saytu mat ngay wattu dal li tax dawal li tax moyul li tax bayil ñepp ak lañuy def tay fexé raw faw dal ñaaxal sa bop ak kep ko gis muy sawar tay dawludul sab sang wax ji gem ko dal bul woti nit bul soñi nit bul khutba nit wel ak sa bop fak waja daw ni la ñab dal ken dutu gis may wax ludul sa bop leuf luma deti wax sa bop tax xamna ni dal luma deti wax luma deti def sa bop tax nit ñi ma gis jeruño ti ci o wak ci ona dal kuy bon na bon kuy jum na jub lu ci man di am man may liggeyal yalla tay gem bamba dal insha allah taala al karim

0: la tax ñuy gërëm ca kenn man la té ñuy goré dé ka jëw
1: Cant BFM
2: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakaar Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakaar
3: bay ganna mesere dañu gis ne aduna bi manam dafa jaxaso xol yi lendeum lu reeral xel yi yom ñu gis na jamm bokku na ci liko mëna safara ñu bëggon la laaj ci jamm
4: wa jere def jamm mom moy li gën ci aduna gën ci alakhirah yannati bi sallallahu alayhi wasallam da ma sa wax sahaba yi ne len ndax duma len tektel jef jo xamne bo len ko defé da ngeen dem aljana sahaba yi nako aha kay yow rasulullah mune na ngeen beugante mano len beugante nak lumay da ngeen wisare jam ci sen bir kon day melni aljana bu fekkone ne ab neeg la buntu ba moy beugante ciabi jokoy tiji moy jam kon jam moy li gën te seigne touba masna wax ne li gën ci aduna gën ci alakhirah moy jam masna laaj men mak nako na ngeen def muneko no ngi am jam muneko xam nga baat bobu kuko fi eppele muneko mbacke bu ko xame jeul muné man xam nga luma ko may muneko dede muneko lu yalla dogal muné xam bo beugé am jam da ngay def lu yalla dogal muné xala mo tax señ touba jitu ñep moy lu yalla dogal muné xala waye dana ak dufa yalla rek ko mom te ku gem yalla te wetal ko saxal jam ci xol mo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne na ngeen sakku jam ndax moy li gën ci aduna te mo gën alakhir
3: jazakumullahu khairan jerejeuf baye ganna lolou amna solo kon yakana mbokk yi deg nañ ko kon jerengel def assalamu alaykum
1: cant bfm
2: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakaar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakaar
5: sama wër gu yaramu do daf ma soxal lolou mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yon ngir mu ñakku ci beure bu faju kay bi ma gëna jégué bi mu amé wèr ak genn wal mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambatan febaru meningite febaru res febaru la fagn jël ñak yi koy ar ci febaru deun ak biir yi daw yi ñaari wèr ak genn wal ñu tolanti ñak yi ñetti wèr ak genn wal mu déllu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéol ak febaru pays su yeggé fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancéru col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom benn wèr tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
6: salam mbokk yi Tayseer High Tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak Tayseer High Tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum benn wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci Tayseer High Tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Tayseer High Tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pencum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci Tayseer High Tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom benn wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Tayseer High Tech kenn duma fa jitu

serigne Mbacke Gueye ana wa diwanu lo yeen soppe serigne Tara Diouf ko ko ziaré bu baax mba yaangi ci jamm bu baax naka magal gi and is an vic mbikti mangi balé fi ci réseau DTL radio Diant bi fmi Touba 95.2 98.8 37 la voix de la paix Sohna Maria mangom jere jeufati mangoy xéré bu baana wa diwanu Medina.

serigne yoro diallo jerejef ti nang koy beggé di contane ci mom gi ñala di ga sa pe serigne khadim gi sonane juf di wono sam lay baye xel mang koy xara bu baax Abdou Fall bo lu king kayre so waji Abdou Fall amna lu bëgg wax de amna lu bëgg wax xamna ni deuxième partie inshallah taala na ci ñew ma ngi koy xiar bu baax Abdou Fall bo lu king kayre ma ngi koy xiar bu baax ba li ma bëgg wax nak xamna ni num tuddati manam dal ko ko deg bu ko netti li dal bu ko netti li waaw li ma bëgg wax deuxième partie inshallah taala c'est exercice yow ma ngui siaré bu baax ba yaay ci jamm baax ma ngi leen ñaanal jamm ju bari ewet gi ñala deg c'est exercice taré bi sinni sidi monsieur abdou khadir mbake ndaysan dama gi ci deg abdoulah diouf na toti kraani law li yaay ku wedi lajal khairu len bi ay xam sombu bu dafa am sombu jangni bu baaxa baaxa baax bo xamni ndaysan da am lu ci laxu ma ngui siaré bu baax serigne cheikh cissé diko ñaanal jamm lool way 96 28 37 kina ci karam inshallah taala sun demé passe à publicité bu ñëwé gëna yaatal yef ya bu mu gëna yaatu lool xam ngeen né fim tonni ni seen xarim geeng ni xalama xol usni daal di tangal yaram yi yewu tuti yewu guma wala di yewu su ko defé ñu daal di ñëw yaatal mbir mi bu mu gëna yaatu inshallah taala kanam 96 28 37 lay doon za waxtu wi tam yi nga ci 10h56 minutes sam yaay la ci nuyu ba jeen fama fal sa bo yaay joji tam machallah do watato yaayam motax xamna demay xawma ndu tuti ci côté bo

0: Touba ci kanam.
1: Yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal, yow soppé bi, yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Ba yëngë né Touba ci kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
2: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba misrak mi abi jaay khair manabat.
3: Mbokk yi ak fifi bor teranga di ndox mu neex lool set lool sell lool ci dolitam gën lool ci yaramu doomu aadama ba tax yeen mbokk yi amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinte ciet mariage ak bepp xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lool set sell bax woor lool di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fepp fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor teranga ci ndox mu neex mi set lool sell lool rax ci dolitam gën lool ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daanu leen ko saytul fi ci fifi bor teranga di ndox mu sell mi yëmuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci réew mi ak fifi bor teranga ci ndox mu neex mi set sell te woor te gën bokk yi amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99. Mbokk yi ak fifi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sell mi ci ndox mu wér mi ci ndox mu woor mi. Mbokk yi dalen ak jamm ak fifi bor kenkayeri mbokk yi di kenkayeri général am bepp matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé amna ñu ay denk zeng ba ci zeng bi lañuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi de ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo amna ñu ay pelle mas pelle planche sorale ne itam suñu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois amna ñu itam ay clamonette suñu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw amna ñu ay testeur PS ba ci lampe contact dio prise relose multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci saabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bepp xétu peinture ngir taral seeni bâtiment ak mbolém xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolém xétu matériel yi len di gungé ci seen liggéey lepp fagul nañu len ko fi ci fifi bor kenkayeri ba tax kon yeen mbokk dekk bu tedd bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di sam ak liko wër madiana ak liko wër fi modi fifi bor kenkayeri di jaay bepp xetu matériel de construction mi ngi nekk fi ci Touba sam nasrullah bo jele tele bi joge madiana jëm sam bo deme bu jub buntu xonk yi ci sanday jor fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci sam nasrullah numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67. Ci wet gi itam andi nañu len fifi bor cosmétique ak mbolem xetu accessoire de beauté yi amna ñu ay diiw yaram yu bax lol mo xam ay diiw gor wala ay diiw jigen amna ñu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xam ni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir seen kër seen salle seen nekk ngir seen yu bari bu liggéeyu kay man di xay ñu neex
0: bokki ak fi bi fi bor cosmétique fi ci diwanu Touba Sam andi na leen ay xeytu tissu yu bax lol te deugar mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu PC wala tissu maître tay mbokki fi ci fi fi bor cosmétique andi nañu leen ay dal yu rafet te deugar ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yemu ci itam andi na leen ay darab di ay xeytu darab yu rafet lol mo xam ci métrage wala pêché
3: fekk leen ko fi ci Touba Sam Nasrullahi bo jele tele bi joge Madiane jëm sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau Baye Sow mi ngi ouf tele bi ci Sam Nasrullahi téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01

0: ayo ko jërëjëf mbokk yi on 17 minutes ci studio soxna jaarou lahi mariya mo bu soñu fasiyene yatal li dess ci animation bu xati dawal fasikru la minu ganju bax ni 18 minutes ci réseau DTL la voix de la paix 96 78 37 bala ñu yatane dal di jël mbokk mom assalamu alaykum
1: ma
0: lay siyara bu baax
1: ni yar baax da
0: ko sant yalla bu baax ko baax ko waxati lolu
1: ala mustafa khal touba dar rah
0: serigne mustafa
1: fall
0: serigne mustafa sar
1: fall
0: fall njaga yaram he serigne mustafa
1: yar baax way naka ton
0: sant yalla bu baax
1: may ni jam
0: sant alhamdulillah
1: ni kew ni mustafa baax baax
0: jere jef
1: ngay tok baax baax baax
0: aha
1: waaw sunu yalla ni mam mo ci am jatte rek
0: han
1: ni ala ni namor jam bi jappé
0: wa inshallah borom sam
1: nga dañ ko
0: may wa dar inshallah taala
1: baxna
0: jere jef serigne mustapha fall jere jef mang koy bégué bu bax di ko ñaanal jam ayo 96 78 37 fofu rek la voix de la paix jere jef fall fall yaram contenance yo bu bax jere jef
2: haddi towa
0: serigne mamour cham la bëgg dégg na yaatu lool yalla xamna loolu serigne khadim gey ci réseau DTL la voix de la paix 96 78 37

ay ko jerejeuf serigne dia diouf da kay baye xel mom serigne mam mortiama mang koy beggé wa sam sen domangi ni serigne mustapha fall mo fi jaar sako ka deg mam yene beggal ko ci bam kontan joxal mako mbolam soppey ngay baye xel ak soppey ak mbolam xarit amdi jam ak kep ko koy beggé serigne mam mortiama ay ko serigne mam mortiama ngi nonu ñu daldi dem del ci inshallah taala 96 78 37 fofu rek la

0: شنو فهم كان فهم الاركي فهم
1: Epp kuy talibé Serigne Touba fo meunti nek ci bir rewmi ak bitim rew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntakha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
2: ligey du mum lal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti mum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: الله أكبر.
1: حديث متفق عليه لا ينتي من دكي دكي سجبل تبين غودي سيعم موعن جام يالله جنّي أب تلاقي قديم جام يالله جنّي يالله كن سي فورنا كن غورني يالله ما يدعنا الجيران نحن تك من أن وير غنيان منا جفني كوي ينتي من الله صلى الله عليه وسلم ين غورني بعدين سيعم سيرن صوان نعيان لين ساتيسفير kulol faratala
0: faratala deug la
1: kon nik do ko jele keur baye ngir sey ñew takko do ko malal dara
0: amna sey yo xamne
1: yo xamne sey yo xam du sey so wëre de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal keneen yow tamit nga mëna fegu ba do tal leneen mais so wëre de ba wax yalla c'est pas normal mais goor ñi wër mëna denc soxé man leena jarriño lool moy yoon man nak garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am son ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la rek mursid ci digg bu suñu ci ndan jaa
0: machallah
1: waaw kon mbir yi dañ ko leral bam leer na
2: jerejef seigne makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assirel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxe rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro Ginaaw Raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkala numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka mën na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
1: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatti wu ma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sagu do bay fatte dara ci téré bi cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yagg rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yagg
0: bu chronique dal
1: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joggé son mag la ama téléphone mala ko comme nga fa mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tak bu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dina ñu bu sa kër ñaan la yalla
0: ma sha Allah
1: kenn ki sama koñ le tak biñ mako oy wone fek muy bëre ko ma nako tak ma bind ndax doom sama taal bi la mako jox virsa ko bind safar ma sa say mi fa daal mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
0: ma sha Allah
1: fever yep lay fa ci carte yalla bepp fever bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fajj te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek ant nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
0: nasala
1: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
0: machallah
1: lol def na ci lolu jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
1: jabet jabet dama koy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
0: machallah
1: doxna nit kërap mu dem jabetam wër
0: tawarkala
1: deug febru rap dama koy fajj
0: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
1: way wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
0: mo rap yi ci bopam
1: bu la baaw day dé for force day yow di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal galab gi fajj safara bi fajj xol

0: wér dama ko bind loon garab goo xam ne yaramam da doon naqal di métti mu am lu muy gént mu sangoo saafara bi wér mu denc saafara ba teg ko ne bi mu ko denc teg ko ne gorom maanaam jabaru doomam jege-jege daanu mooy daanu yi xew léegi rek ñu xamal lu ñuy def mën a xaara sëñ ñaan mooy na ma saafara rab bi moo yuux rek bu ma indi saafara sëñ ñaan damay rey bu ma sorti saafara sëñ ñaan damay rey génn naa maa ngi dem maire bi bëkk dem la ma ko nettali ne ma dëgg dëgg sëñ ñaan yàlla may dara
1: macha
0: moo tax feebar dama koy faj
1: tabarkaala
0: feebar bu nit di feebar fii ci nit ci jëmm dama koy faj ci alquran ak ci garab insha allah
1: am na ñoo xam ne liggéey leen sa noomam
0: liggéey yi ma ci li ma koy fajee loolu nit ay nit dikkee nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggéey la bañ tëdd feebar ba yaakaar ne ñoom dañuy dee faje nañ fu ne mu tëj ma faj leen loo xam ne ba ma leen ko jox dama leen wax lu leer li ma leen jox nii soo ko sangoo naan ci ab diir da nga wér mais lépp lu ñu jox dafay dañ dem ca kab nekko ka ko def su fekkee ne pour nga dee la ci jublu woon moom dafay dee ah oui moom dafay dee parce que loolu jublu te deeyagoo comme affaire bi dañ na ceew la jëm te bal boo tiire mu deltiwaat ci yow kenn mënu koo tul dalay dugg parce que yaa ko tiire mi ngi mel ne nga jël paaka jam sa bopp ku lay tee ku jël pal fatal tiire sa bopp ku lay tee def nit lu bon ba mu dañ ci moom loolu la mel faj naa ci ay nit ñoo xam ne bi mu leen dalee wër nañ fu nekk faju mu te ñu indi ma faj leen ñu wér peleg ña leen defoon feebar tëdd comme émission ba waa jeex mënuma leen indi waaye def naa ci ay kéemtaan
1: waaw émission baa ngi waa jeex comme ni nga ko waxee rek xam naa émission moom du doon benn faaw ñu xool nañ koy tollante incha allah di ko numtati
0: waaw di ko dolliwaat
1: waaw bu ko defee mi ngoo kon docteur Makhtar Niane fàttali numéro bi dinaa ñëwaat léegi ci adresse bi 77 242 63 19 sëñ docteur Makhtar Niane léegi wàllum bayre am na ñoo xam si ne loolu la ñuy bëgg moo xam muy bayre place wala nit ki ci boppam bëgg a am bayre muy bayre njaay ak lépp
0: àddina bi ku ci bëgg a bokk amal bayre ku am bayre bokk nga ku amul bayre bokko nit ki da ngay am xam-xam ba fees dell xoolal ko ci politique bi rek mi ngi nii ku am bayre aca bokk nga ku amul bayre bokk ak xam-xam boo mën a yor xata wàllu sëriñ ootekandee ñëpp ñi am bayre seen bi dox na commerçant boo amee bayre mu dox boo amul bayre dox bayre nag yi ma ci yor am na yoo xam ne ay dimension la
1: ay dimension
0: yu xaw a yem yu mag ba ca plafond ba ba ya nga xam ne mooy yëngal dëkk bi xam ne boo ko sangoo kenn duut lépp bayre boo xam ne ànd ak ubbeeko xaalis ak mbooloo te boo ko amee ba pare ma sécurité la ba nga am jàmm
1: waaw ci waaw ndax mel ne mënuñoo ànd muy muslaay ci laa jëmoon moom laa bëggoon a tëjee laa ji
0: sax nagma leeral la ko ba mu leer nañ
1: bismillah
0: kaaraange nit ku nekk lépp loo mën a am ci àddina boo amul kaaraange moomu googu
1: amugoo dara
0: amu googu dañ la fekk falaxe la jël ko nga ñàkk man a ñàkk ray la di
1: waaw
0: liggéey la nga dee fekkee ne yow passé ko ñu lay liggéey di la jàpp soo am ubbeeku am xaay am alal nit jugee fay liggéey la nga dee foo ñëm boo jàngee am diplôme toog ci place bu baax ñu fekkee fa liggéey nga feebar foo ñëm te mi ngi bëri ba dee ci dëkk bi am xaalis am jàng am diplôme war a liggéey sax ñu la doo ko fi defee maa ngi fekkee ne kaaraange yoo xam ne ku la liggéey dee ku la fexeel yàpp ku lay fexeel xala ku lay def am naa boo xam ne wallaay laa xam képp ko jëfandikoo ay garde rapport sa jinne ngay am billahi la si laa ilaha illaa wa boo ko jëfandikoo ay garde rapport sa jinne ñoo lay garde dañuy miime dëkk bi yëpp di xool yow sa noonu rek la ñuy xool ak ku lay fexe ñu dem fàttu ko ma saa ko defal benn nit américain la nekk kooku moo daan toog dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tànk yi di métti bopp bi du am jàmm moo wër fu ne muta ñu boole ko ak man ma yónnee ko càkket mu sangoo ko dafa jékki-jékki ñi nga xam ne moom wóor na ko ñii yëpp ay noonam lañ ñu ne ko ñu yëpp dañu asdaat ña nga encoma ña nga réanimation képp ku lay fexe réanimation lay yeewoo ji te yow doo tur kenn yow sa saafara rek sango
1: saafara ngay sango
0: rek bu am boo bëggee gàllaaj ma dëggee lu nga takk sa yoon bu mu ci ne doxal dox fil filale jinn yi ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
1: machallah
0: xam nga yoyu yoyu sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: li ma ci xam du jeex
1: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
1: baxul de
0: damono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
1: machallah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
1: wax
0: teug yaal lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wamna ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant nako billahi bu mala xamone ken dula def ni buñ xamanté won ken dula def ni nit da ngay am karage nit ñi lay am karage commerçant ak couple ci ak bayre ka di am len karage gu meur seuk
1: machallah
0: bala ko ak bayre
1: bala ko ak bayre karage bayre ñoy
0: meuna
1: and
0: ubeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaanal nit mu tukki ñaanal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: machallah jeere jeep xam na waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to sumay wax damay tang
1: ni mo
0: ba nga jéggulu
1: machallah
0: waaw ci cadre yu mujji dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moustapha mom sax suñu bokkon sax mamam ñaan da sant
1: machallah
0: buñ nan dem relation ñaan mbacké mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéniere FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatti wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiéniere FM et Lerke FM.

fofu lañ wax ak yeen ñu ne ci soñ ni xaarani mbokk ci 88628 1337 mbokk bu bëgg bokku ci jotaay bi bëgg andi xalaatam suti xalaat ci jotaay bi ndax deglu gu baxna way wote wanani li goor ñay dox deug lolu deug waaw man fini ni bañuma kuma kontrol kuma kontrol ak ku wedd limay wax kum neexu lu duggal li nga wax do la ci deug waxal dekk baangi ni ki nga xamne fa tarakallahu ab gomum la bañ ko laal bala ab gomum am problème waye dekk bi la nga baye xel ci bu fekke maire bi lañ ci xaar barke cheikhul khadim darul dial maire bi defalun dara dar lañ defalul defu tous defu ma xamnu fu def dar def ko fi dara def liful luma xam man gis mako fi bu leen di xaar dañi son ñu wax na gayna maire nan baye xel ci maire bi bokku to yenen maire yi gina maire bi ay cadeau ko fi tek cadeau ko fi tek nuko neex lay dox ci cadeau nan baye xel ci lolou defu dara lolou mom na leer mu ndene xaar ci mbedde ak tali bi ak dekk bi barke cheikhul khadim dekk be geulata na leer touba ci kanam ay jambar nanu waye da len ni jappelewul jappele ga mo dess gennaw ñu nek touba xal bi joxatu ko xamni joxatu ma touba kanam lankana joxatu sa ñaar temer ndax len dem difé ben problème rek lewul ko waye mané xol ko ñaan ñak ku jënd ya mom ñik boko xass ci alarm ya ko togn man touba kanam mi wax ak yeen mi man rojo la yo de ci wax na leer ñuko fondement ci la bokku fondu talib ñik jukk fondement ci la bokku ba ci bokku yagna barke seigne touba ndaje mi ndik ndaje xolam ndaje arrondissement abdallah may bex taxaw yon mi cour central bi dañu ma goro jaay dagal ma genn ñatt mu do joxe ñaar témer abdallah may bex fukki wér ñaar ngay dag dagal bis mo la wax man ko kor kor joxuma ko de ta bama yor nako joxuma ko lajuma ko waay dama bëgg dibil boba ma lamb genn ñaar juñu ñen témer ñett juñu la ko jox ndelama 3000 barke seigne touba ñett juñu la ko ñu ndelama 3000 muy ma ni la te 1000 francs la gënë won mo goor ndjay 1000 francs do rag ñatt men fukk wër ak yar ngay dag nga fay suñu ja dafa na lako jar jar nako mais ana bob ak legi ñu melni ci man deggatuñ ci paral nañ ci tan nak mi ngi dox de mais liko doxal nañ xam lan la 1000 francs yi ni xép moko doxal gi nga 1000 francs yi way 1000 francs kën da xam tool la na mëna ci réew mi han ñom ko na leen signal ko koñi waare bo len gedde balen fa yaagi gañu ku gedde ku bax gañu way ka bané alhaji cheikh mbake cheikh fane ku la gedde gañu bu len gedde wo len proposer wax li ngi len di wax li len bëggan amna nangam ak li ñu ci mëna jappé mu leer ñew seen mu toy japp seen mu toy ñu ngi soñi sonu kumba job seigne mourou ndjay baye fall sunu way sunu ko leeru yaag ndaysan fi ci daru khudus mohsina sunu xarit la sunu soppe la ku yàgg ak nun ci depuis suñu xaarim ngéy ba ca suñ maara sekk ca njàng mu njëkk ma nu ànd ak moom nu ngi nu yóbbante am nuyoo ko siaaram bu bàyyee ko ci soxna kumba diop touba ca kanam jàmbaari touba ca kanam di jàmbaar lool soxna mi si la jàmbaari l'islam bàyyi fall bi suñ soxna bu jàmbaar la soxna mi sise ne fële ca touba lansaar jàmbaar la soxna faama fall touba njéemun jàmbaar la waaye ku ci mel ni ajaratu nday diop gilaay ay jàmbaar lanu waaye ajaratu xujo caan ñoom ñëpp fa tarakalaw jàmbaar lanu ñu ngi leen di siar baax di leen dokkal kon daal di nga xam ne dëkk baa ngi noonu sëriñ baa ngi noonu pénc maa ngi noonu mbedd yaa ngi noonu xalaat yaa ngi noonu xel nan xalaat nanu joxe nanu xalaat ñu nag ñooy nopp nañu tekk di déglu ba xam fu ni mu jëg dëkk bi dëkk bi daal nan ci taxaw maire moom bu leen xaaree dund lijjantiku du leer gouvernement bi xamnu fu ñu jëm ban toog ba léegi ay werante ak ay ngaayo ko ngiroo ci la nekk di waxante ay jàpp ay baati boo jàppoon fekk bàyyi fee rek dégg jamaayo yoo sonko yooyu yëpp wóorul xam lu gën a gaaw jàpp ci Ahmadou Borom Diubaay ji barke Serigne Touba nañ jàpp ci Serigne Touba mi rek nañ jàpp ci Serigne Touba mi rek ma ne fekk président am naa président muy Serigne Touba muy président bi de moo ma de moo ma de ki nga xam du la sensé du la dàq du weddi du la war du la nax loo dof dof dof dof Serigne Touba du la nax loo niti niti niti niti niti mënu ko nax Serigne Touba ki dal moy moy waji Ahmadou Borom Diam ni Serigne Cheikh Rafat dal nañ ci ngoy ak Serigne Daro San Diay sana fa bila dara ñu di dal ñeñu tok lo rangé Serigne Touba ko fi yor lanu hiram je mi xal wara nak moy ñaanal na ñep ku ñaanal ñep ba ñaanal melantani mbina fi lepp lu yalla bind Serigne Touba ñaanal la ay way ke bari yeen mané ke ji way mo bari yeen mané nañ japp ci mom ta bayyi welante be ngiro be ngaay bi taxo ci dekk bi bu fekke ay jumaa ngi sonko ngeen di xarna bu sonko gagne defar defar dekk bi xol am ngeen problème barka yeen amu ngeen problème sax bay lay xamul seen bop yeen wallahi xamul leen seen bop bu ñu xam seen bop yoy ñu ci dug barka seen juma mu ñu xam seen bop yoy du ngi ci jëma dug sax ak sa yoy ndax yeen programme samp fi ñaar ñi dakk kenn genn ko dugol ñi ba ba lay lu fi jëtiku ndey mi ragal rek han dafa gëna jaxaso pa

0: ko bi ken xam lu mi nuru han mel tulak malay ku ngeen fa man de ku xixana ga war na ki bu defé nangam defal xol mo ñepp yam amale maro de na leer baye len li ngeen di def nan taxaw sun dekk bi dal ko ci mana xaar ku lu cheikh amadou bamba suñu cheikh rafal baye la jifal sa mu sambak nak sa bop nan taxaw ju dekk bi barka señ djuba mu ju taxul xam buntu keur señ moussa mohammed teli bop baye ko jagg señ bakamad na digënta bop mom dama yaakaar ni waye na am ci yaakaar da ginaaw ñu ngi defal keur ga keur señ bakassalu ñu ko defal yaakaar na ñom baye señ djou makhtar ñom ñom señ amadou wilaya ah duñ ko sétane de dedet ñom señ khadim gay ñom mom bo programme am jël am lu ci jël mom taway ndax fo na fe bass dan lu xef na ni bass waaw budé magal dal ko fulani bass magal gu jëk gi waaw fulani bass budé jangam alcorane qasina fulani bass budé lan fulani bass xara gam tayf lañ jëm mom yaako na am ci xel mo do am ci yaakar mom am yaakar ni dina bax teli bi jaar digënté ke señ mbak mat nak ke señ mbak baaw muy teli bu saw bobu romb ko señ tan xarilo jëm ke señ jax ali teli bobu ri bobu nako ri gëna fan ri bobu señ sax mbak ñëwaat tan ji ko ko tuddul ko ne xama ay dom bonami fulu dañ xex yow ay dom la xama day señ imam mbak bu fajar wala señ yusuf mu fajar tan ni mbedd mi ngi tuddu sa bayyi natak ndax mbedd mo xam mom dañ war ay sene ba fajar ak ay boy xex ak ay mbandar yo xam jëmunu fenn ni warante auto yi daq yi ma xono mom yaquna finis moy mbedd bi jaar ko sunu khadim am rek genn ñu ci rom point bi waaw moy mbedd mom mbedd yi nan ko baye xel nan ci taxaw wa dekk bi way ay way ngir yalla ay way tema yo xu tema joy ngir lan joyal na mbedd bi joyal na dekk bi ahmadu mom mat na ci lepp way na ñoo bëgg waye di mbokki kon fi lay wacce sama kaddu waxtu wa jotna may wax ni nanu ma ci jëf ci bamba ku jëful ci serigne bamba serigne saxay ma fa lamp bo faata mu takka sa tangé dugul ci bir bammel bu la borom tuba bak bammel nga mëna ko def dola bis bayam ligay bi nak julli gi dimanche la bayam ligay mom serigne abdou hadd muy julli gi sepp daan mbacke julloon ci palabe ci dakarou bayam ligay mi ngoy soñé di ci wo ñepp takusan julli gi serigne soñ sibland moko yité dina xey jangal qur'an jang qasaid ba digg beccëk nu kontene berna yi and ko mbolem askanu serigne musa mamour bu ne ba takusan serigne musa dik julli nu def waxtan yëkri jotaay bi waaw kon nak bis ba nga nonu nako ñep baye xel may xani ku nek pexem waye ku nek pexam talibi lu seen pexé ah dekk ba nga nonu goor ñay na lan waxal de ah lu ci xalat xana pexé ci ta fexé ci te jëf ci wassalam
1: min wabil bisri yunus salam lasiyanu limain salam man yunawaru qalbun min warain yuqasu yurusya bil muntakhali yasunni وينو إلى الأداء مني تافز سلالي إلى الجنات باغ توسعت وكل وما لي صنع من مسسس يقيني إلهي وهو كل يتيعي بجاي

0: وصحبه واظهبه
1: جمبي وتو جاكلنتي اكولتو اندك ياكا
2: Cheikh Abdul Khadir Mbangé jallalé ci li nga xamni mom modi notu gi bu ñu noté délawat ko ba benen waxtu notu jot kon ñu marsé téwlu ko bismillah.

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu joko, juge Dakar, Touba, ak Louga, Diar ci Tiener FM, ak Jantibe FM, Indi Lergue FM, di Bati Jam, Japlante, ak Wolente gu andak yakar.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي نولين نيو كنجا كاوي نيو تي ديلن دوكل تي ويرو تيد ويغا خامتاني موم لا نيو تامبولي تي نيان سوني بروم سبحانه وتعالى مو ماي نيو اغالكو تي الحمد لله رب العالمين دي فاسيني اندك ياندك تي وقتان ييغا خامني مو اس satul wafa bi hukukil iman mo ci and ak yeen ci bir wéru koor gi tay ji di fan bu ñëk bi ñu fasiyene ci and ak yeen dalal ci ay borom yi xam xam ci ay tam yu wuté lepp rek ngir jariñu ak jariñi yalla ñu ko yalla defal kon bala ñuy jox kaddu gi sëriñ bi nga xamantene mom lañu dalal ci jotaay bi tay té muy kenn ci ñun dañuy ñi ko baxo defé rek dañuy ñukay jox kaddu gi sëriñ Abdou Samane Mbacké mi nga xamné moy yëkëté ay kaddu ci turu ki nga xamantene mo fi tok togaay borom darul muhti muy seigne khalid su ko defé mu yekati kaddu yi seigne khalid jotli ko mbolo mi ni dooro tambuli detaay bi inshallah kon ñu jox kaddu gis
3: a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi allazi hadaana li haada wa ma kunna linahtadiya lawlan hadaana allah alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no ngi nuyu mbokki julit yeb ci turu seen bi seen Khalid Mbacké mi ngi ndokkel Umma Islam bépp ci wéru tedd wi nga ne door nañ ko tey di ndokkel Sénégal képp ci wéru wi nga ne tàmbale ko tey di ndokkel nag wekkal seen bi seen Touba Kadima Rasoul waa Darul Mu'ti waaye nag di jiital ci ndokkel gi gën a kawe ci yeme ko ci wam assasa bi seen taxawaay seen itte ngeen ci sant bu baax di leen gërëm di nga xamal nee na mi ngi ànd ak yéen ci liggéey ngeen ko tàmbalee ba fa muy jeexe te mu leen ci ñaanal suñu borom subhanahu wa taala ngeen ne ca ngërëmul ki nga di liggéeyal muy Serigne Touba ak Mame Thiano Ibrahima di gën a soññi bokki taliba yépp lu ci waay man ci taxawaay nga taxawee ko ñi man ci poos nañ ci def seen poos ñi man ci xalaat jox seen xalaat ñu mënta joxe te mu ñëw xalaat it nañu du teew dégg lu ñuy wax ndax loolu daa am solo lool ñu ñaan ci barke borom daaru seen liggéey bi suñu borom barke ko te nangu ko ndax yéen moom ngeen di liggéeyal la ko Serigne Touba waxe ni ko demal taal jàngu ba te jàngale de sax da nga ko taal bi xam ne kenn du ko fay jàpp naa jotaay bi ci la bokk waaw ñoo ne ko da nga ko taal bi xam ne kenn du ko fay jotaay bi yaakaar naa ca wax Serigne Touba ca la jóge liggéey bi rëy gi man ñu ko def sax xamuñu réew bi mu toll yaakaar na sax yaakaar na defub liggéey ci jëm ci joxe xam-xam waaye anam bi ñu ko jox nag moom day lu yes ci ñoom la di ko tàmbalee ndax dañ ko des des sortir dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko tesaare bu tu kon waxtaan yëpp dañ ko jëma ci sharia rek ak sunna xaman hadis ñoom nag dañ ko sasoñ pi tàmbal mooy bépp njariñ boo xam ne doomu aadama bi dañ ko aajowoo aspect yëpp la ñuy def ay pew door di ci waxtaan lu askan lu aajowoo la yemuñ ci wax ñi seen faat ay julleeg koor ak nattasaar yooyu waaye nag am na yeneen anam yoo xam ne yu verse yoo xam ne ñoo ko di ko tàmbali te loolu ñu aaju woon nañ ko yaakaar naa buñ commencé buñ seetlu ne bañ tàmbalee ñoom marché si ba léegi di fi def ci ay waxtaan bu fa dajaloon mën na marja ku bëgg a gëstu ci xam-xam dal nga def benn tees ba ci demee dañ mën a gindu ko liggéey bu réel kon bibliothèque bu mag moo leen tawal fii ñu sàkku ci képp koo xam ne ba nga dolli ko xam-xam nga dem ci ñoom ñu jox la ko bu ko defee lal ci bëgg ci xam-xam da ko da ko mën am di nga xam ne yéen ngi liggéey laal ci waxtu yoo xam ne moom loolu yàlla gën a bëgg ko liggéeyal mooy weeru koor yéen ngi joxe li nga xam ne moom la nit gën a bëgg ci moom li moom la nit gën a bëgg mooy waxtu ak alal yéen ngi joxe seen waxtu ak seen alal jëm ci yàlla waxtu koor bi itam la suñ borom gën a bëgg jëf ngir moom yéen ci ngeen di jëf bii rek wax naa ko fi ne yàlla moom waxtu rek lay jege bi fii waaye weeru koor lay gën a jege bi fii waxtu gën a gën bëgg ko jëfal waaye weeru koor lay gën a bëgg ko jëfal bii rek ci naa fi wax naa ne leen ci weeru koor ci lañ fexoot Badar ci la musulman yi gane woon yëfari Badar weeru koor la wa fatu Makka weeru koor la wa 6 octobre bi Israël na ko canal de Suez bloqué foofu nga kenn du dem penku kenn du sow weeru koor lañ ko ubbi kon weeru koor laa mel ne suñu borom fonk na ko lool te ci waa ji dañ jànd ak yow bu ñu waxee ne yont bi nee na xet ñi jëna ci gimnu wër koor mo gënal suñu borom misk loolu lañ tullu moy jégé wu suñu borom jégé bu neefi ndax ki ngay jégé moy tax nga xam li muy xey kon da ngeen bayyi xel ne yalla jégé na leen lool wër bi jégé na suñu tuba jégé leen suñu bi ngeen di liggé mo suñu xay te mu ngi seen wër yaakaar na bi ngeen ko tambalé bu ni ngeen ko jéxalé leen mo fi lu fi jall bu dañ ko dégg kon ñi ngi ndokkel mo oustaz bëpp ndokkel sénégal gëpp ndokkel wa daarul waxti ndokkel mo assassin bi tay soñ ni ñu ñëw di sétan ci di déglu ci ndax ñaar ñi nekk fa dé ku fi ñëw da fi jël xam xam tay wax dé al mustami' shariqul qa'il ki déglu mo ki wax ñoy lu ñu fay bu wax lu bax ko déglu bu ko fayal bax fay la bu wax sétan bu ko déglu sétan fay la kon ñi wuñu wo ñëpp ñëw di téw ci waxtan yi tay di man ci sakko jël bi bare bare fa di leen dolé ndokkel ndokkel wa dëkk bëpp ndokkel julé yépp fitru señ bi ñu ngi leen sant di leen gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: señ abdou samad ci kaddu yom sori yi nga xamanteni mo ngi fi yëkëti té mu bayiko ci señ khalid mi nga xamanteni mo fi tok jotaay borom daal mo xti ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yagal ko fi ba li nga xamanteni mom la wajurom ak mag ñi ko jitu won ñepp naalon mu agale naal bobu kon dañuy jox kaddu gi rek señ mohammed mbacke mi nga xamne mo yor lu jëm ci walu communication ci muassasa bi ci kurel bi su ko defé mu yëkëti ay kaddu yo xamantene da koy yëkëti ci kurel bi mom nit
5: bismillah minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi wa khayr khatimihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuyu mbokk yi julit yépp di ndokkel ñëpp ci wéru tëdd wi nga xam ne moom la ñuy dugg muy wéru koor di ñaan suñu borom mboolem ngëneel yi ci nekk ak tawfiix yi yépp mu boole ñu ko defal te defal ñu kattan ak ñu tàmbale ko ci bismillahi rahmani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te seytaane bañ a am ci ñun aw yoon ci biir weer wi yépp ci turu mu asasatul wafa mooy ndokkeel mboolem julit yépp di ñëwaat rek di ànd ak yéen ci ni mu ko baaxoo defee ci addu yàgg boobu ba léegi ak mu jëpp bu koor gi jubsee ñu waxtaan tànn ay itam yoo xam ne jàpp nañ ne jamono laaj na waxtaane ko jëlaat ci ay bind ndax ni jamono ji soppi ko ak li ciy bees léegi yooyu yépp ñu dugal ko ci tànn ay boroomi xam-xam yoo xam ne jàpp nañ ne loola kenn rëw leen ca ñu fas yéene leen andi yaakaar naa ku xool programme bi ak tamit ci nekk di nga xam ne yépp yu jamono laaj yu ñu war a waxtaane la boroom xam-xam yi ko war a defit tàmbalee ko ci sëriñ jilim yi ku ko liir rek da nga xam ne tànn nañ leen te am nañ ci ñoom yaakaar di leen ñaanal suñu borom rek mu defal leen tawfiix ñoom it yéene ji nga xam ne am nañ ko ci muy tasaare xam-xam ak fay xam-xam lu mu leen lebal ak jàngale nit luy tax mu mën a dund dund gu senn ci kaw àdduna yal na leen ko yàlla defal leeral seenum xel ubbi seeni xol te defal leen ak dégg leeral it seen i làmmiñ bañ mën koo leeral alwafa nag mi ngi leeral rek ne mboolem ab liggéeyam ca ba mu ko tàmbalee ba léegi benn yéen rek la am muy luy defar ak lu ñëpp mën a jariñoo ci wàll wu nekk amuñu ca genn xeej yi lépp lu ñuy tànn muy tam bi ak waxtaankat yi yépp képp koo xam ne mën ngaa wax luy jariñ nit koo xam ne dégg nga li ñuy wax rek mën nañ la cee boole looloo moo nag mooy yéenem ba tax na amul xaj ak seen ci mbir mi képp koo xam ne dégg nga ci wala nga gis ci loo xam ne jàpp nga ne wuute naag na nga gis rek jàppal ne loola du woon yéen ay alwafa lam amoon yéen rek mooy wax ak def loo xam ne day jariñ ñëpp loola mooy yéene ji kon li tàmbalee ci bisub tey bi ba bis bañ koy tëj waxtaankat bu fi mën a ñëw lu mu fi wax xañ na ñun lañ amoon yéene mooy mu doon loo xam ne luy jariñ ñëpp la te it ku déggee noonu it na nga xam ne moom koy waxit waxewut pas-pasam waaye xañ ne daa waxee rek moom nam jàpp loola it ñu xam ne borom waxtaankat bi jubluwu ci laal kenn wala jubluwu ci wax pas-pasu kenn wala xalaatilu kenn ñu koy leeral loola ci tàmbali bi xanaa di leeral ñëpp rek ne ñu ngi leen di tàllal loxo ci liggéey bi képp koo xam ne bëgg nga ci ay leeral ci liggéey bi ni muy doxee bëgg cee jàpp wala nga yor ab jumtukaay boo xam ne day yaatal bëgg a jokkoo kuréel gi wala nga am xéwal goo ci bëgg a jàppe ci liggéey bi yooyu yépp boo jokkoo ci numéro 76 945 37 79 mën nga cee yónnee vocal whatsapp rek moo gën a gaaw woote gi xañ ne dana xat ku ko def noonu rek lépp loo bëgg a xam ci kuréel gi ak wet goo bëgg ku la ca leeral rek dinañ la ko leeral ba nga mën caa jàpp na nga ko yéenee di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiix ñu tàmbalee ko bismillahi rahmani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu
4: waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëriñ mohammed mbacke ci kaddu yi am solo yooyu nga xamante ne moom nga yëkkati te yëkkatiku ci turu kuréel gi kon niñ leen ko waxe won rek tay ji ni fasiyene and ak suñu mbokk bayiko ba Touba muy Serigne Abdou Khadir Mbacke mom Serigne Chouaibou mom Serigne Abdou Khadir ñu gën ko xam ci Serigne Djili Mbacke koso kon tay inshallah mo lañ fasiyene and ak ci jotaay bi tay mu fasiyene and ak ñun nak ci lu am solo ci képp ko xamantene ab julit nga rawatina ko xamantene am murid nga muy an-niqat adh-dhahabiyya al-qadimiyya muy tombi serigne bu mag bi ken ku nek xamna ne serigne bu mag bi bari na lu nan jangale ci ay tombu tomb yoy nak lam ci nan jangale ak juñjeen ci nan def mom bokku na ci ñi nga xamantene dañ ko yittiwo def ci ay gëssu yu bari tamit inshallah kon lenn ci tombu yoy inshallah lañu fassiyene baxé tay ci detaay bi bala ñukoy jox kaddu gi rek ñu xamlé tuti rek ci ay yëngutom doyon na sekk rek ñu wax né fi ñu baxo jaarale doomi soxna rek fofu lañ ko jaarale mu tambulé njangum alquranul karimam ci loxal serigne abdul

0: dale na ngeen dem waji ba bis ko may wote le gib jumaay ji fukki fan ak ñaar nak ca wëru koriwa fi yowmi jumhati lawolu fereya
1: bisukarok palang baandal paranor jekka ko man yone ko tuba am nor cheikh masourang andi ko andak leyti jebel ko amdi musawalil bayti kerek la wolu

bawo ca makka mustawa al makki jox ko fo soufi makka tak madina ak doje ak yeneen mbon ngir diine ak soufi jidda ki arafa ki zamzam ak misra ak

lu yagga yagga doro soti suuf sa serigne ma samba ne ko am ngay xar ba ja waxi sheikh bamba jewon leppey bax serigne ma samba

Radio Tianyar FM 88.6 ci Dakar di radio xewal di radio ngeenel di radio mbekté ana yeen mbokk yi bëgg seen mbir siiw da ngeen am communiqué publicité wala ngeen soxla temps d'antenne ba ci ay reportage direct ba ci ay plateau ak lepp lu ngeen di yongu te bëgg mu siiw ba ñepp jot ci ubil nañu leen suñu ay bun radio baangi nekk fi ci Dakar Koloban rue 41 angle 38 lende kër Serigne Touba wala ngeen jokk 77 672 52 76 672 52 52 76 328 22 22 76 328 22 22 24 sur 24 fo man di nek ci Dakar ak liko weur te beug sa mbir jall ci radio bi wotel ci sunu numero bi le dañu lako defal ci nang ko beugé te lepp lalu ci xewal ak radio Tianyar FM leppay lalu ci xewal ak ngeenel

0: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki auditeur yi ak auditrice yi yeen ñep ñi ngi leen di nuyu fi ñu leen da nuyo di seen RDTL diffusion triangle de lumière na daara ci tol bi ak liggey bi tanku ci oxy organisation Khadim al-Mustafa pour la solidarité islamique wa kana haqqan no man bikte lol santat borom bi fedeli sun bum ak jam ci mom borom bi tabarak wa taala te julli ci yonent bi kagn Khadim al-Mustafa borom bi bayinu fi banu fekke tay di alrba nu man ginnaw magal gi tay deukmal gamoy yi fasiyene and ak yeen ba juroom ñent waxtu bu soobe yalla ci emission bi ñi wax la vitesse 3 morts sur 5 moytul ni di ci waxtane walu dem bi ak dik bi di dolente ka soññante rek ngir kenn ku nekk di indi xalaat yu rafet yamo am te ñu ci bari mom lañu am ñu tek ko ci table ji waxtane ko te moy lepp lo xamne daf ni mussel ci accident day nek wartef ci ñun ñep sunna so xamne bu ñu mën nañu dem bané jappé ko sax farata ndax jamm amul jëk bu ko defé kenn ku nek andi ko bu ñu waxtane ba waxtane yu digg doomu te moy ñu dem baam juroom ñetti waxtu su boba nu jaar ci 88 628 06 18 ci mission bi ñu wax la vitesse 3 morts sur 5 moytul yeen ñepp ko xam rew mi ak biti rew kenn umpule wu ko di waxtaan wo xamne njariñ yi mu am yeen ñepp ko wax way yeen ñepp ko xam kon nak nuy ñaan bu baax yalla defal nu ak deg ci ñun ñep ginaaw buñu jikke xéroolu ba nopi waye taatan ko ci xel ye xol yi kenn ku nekk rek lim ci for mu baña ru ci kenn ba lim ci jele mu jeriñoko kon dañuy nuyu suñu jitt ci yoonu murid Serigne Moustapha Mbacké mom sunu mam Serigne Bassirou nu nuyu ko talagal ko siaré ko ñaanal ko te wax amin yene ji nga xamné amna ko ci ligéeb l'islam bi mu wërnu cëñ yalla defal ko ci lu koy ñort buñ ko tuddé rek tuddul lu ahlu mbacké ahlu bayfal ak kullu ko xamné ki Serigne bi moy sa kilifa té néw na ñoo xamné sëriñ bi nekkul seen kilifa buma nexé sax mané amut ñu nuyu nak jitu kër gi président directeur général sëriñ cheikh mbacké mom sëriñ aliou mbacké momit ñong koy nuyu ñong koy siaré ñong koy tadagal momit ci magal gi waye ñong koy ñaanal ci yoyé ci top yalla defal ko ci lu ko ñort ba nga xamne rek wax deug yalla ñepp dañu xamne dundewu ko yoon wi te da ko dundal fa way jiru ba hon mu tek fa teggi wut te yalla na yag di tek te baña teggi ci barke borom Touba di nuyu mbolem ñi nga xamne dañuy xey ci daara ji mbañu di fi gont ñom ñepp ñu tuddu ñenn ñu yobali geew ñi ci dess ñi xey ci daara ji mbañu du fi gont ci loxo ya oustaz mam cheikh lañ koy tek nañ ko daan defé du soppeku kon dañuy del ñoo soxna ay sa sal nga xamne liggey na liggey bu am solo wax deug yalla lo bare bare mu don ci dolli di xew xo yo xane bu nu ko ñeeke yek mu di nu ko mu di nu ci dab mu nek lo xamne wanena ne deug deug yene ji ci kër gi ñepp ko am machallah ci defar mu bax lool nak la andi jeriñ woor na ma ne neex na sëriñ bi neex nañu neex na ñi deglu nak ndax dañuy daari xamne ñi mom deug deug dañu anando te yalla rek tax sëriñ bi kon soxna ay sëriñ lay nuyu di nuyu Abou Bakirine waye di nuyu sëriñ Diop Fallu ñom Ibrahima Gueye ñom ñom Moustapha Sey ñom Abou Bakirine waye mbolem ñi nga xamne rek dañuy xey dal bañuy gont ñu nek Dakarou ñu nek Touba ak ñu nek Louga yeen ñep ñi ngi leen di nuyu ni ñi nga xamne dañuy bayyi xel daara yi tolbe ak liggey bi ku ci melni sunu yaay te yaay radio bi soxna mère sec ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ndokkel di nuyu bay balla jeng di bayyi radio bi momit ñu koy nuyu te di ko ndokkel diko ñaanal soñ mi mba werna ak jamm ñu de nimnu ñaanal won non sunu mos werna ñu koy nuyu di nuyu mbolé wa koni su dara jollof yépp moy borom sanki bi courier mu gindi di baye radio bi di nuyu baye mortala gay marché bu sobé waye señ matar fall set setal ci juma ji ñu koy nuyu baye laaji mbay gay baye modou fall ñom ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu waye ñu ngi leen di siaré bu baakha baakha baax señ momen mbacké ñom ñom laaji ñom ñepp rek ñu ngi leen di nuyu waye di leen siaré bu baax di siaré mborem njamur buñ fa déma nak jël nuyo njamur yépp tek ko ci yoxay serigne cheikh lo mu tegal nako ci yoxay sunu baye yaat massar ci ngeen ak baye modou djéri sil ak sunu badjan magan yaay ak wa kër alé yépp baye serigne baye ousmane yaay ummi ñom ak wa ndogal yépp serigne massar ndjay ci warak waye yeretu ko du djouf aladi biran lo tala ndjay ci koki di nuy baye mustapha mbaw baye abdi sall baye ousmane ndjay baye cheikh magat djob ci dagaj serigne djob ndokh ante djob mbarom ak mbollem jambour serigne djegge rts ci louga ñu koy nuyu mohamadou ba ñu ngi di nuyu ak ñom ousmane sall ñom baye wuñu kenn baye dam ndjay ñom baye bassirou gueye ci keur mam cheikh ñaan ak serigne sayer ci liggey ba ñu ngi di nuyu te len siara bu baax di siara mbollem touba baye wuñu kenn nak khadim beng mbacke ñom bacci sœur ñom bacci ciubu ci mbacke ñoy ay tole lañu ñu ngi di nuyu di len siara bu baax di siara bokk yépp señ cheikh mbouj ñom ñu ngi len di nuyu papa ndjay umul khura ñu ngi len di nuyu bu baax la job sen ak bay mor job ñom bay amdi sall ñu ngi koy nuyu tuddo na ko yalla bu baax du doy di nuyu bu baaxa baax bay cheikh kebe diko siaré lu yaato yaato ak xañum khadim job ñom ak mbolé wa touba rek ñu ngi len di nuyu ñom ñepp bay sidi fay ca garasu gede ba di ngitu garas ba ak soxna ami ñi ngi leen di nuyu leen ta dagal magal gi ay khat khat nonu xawna japp yerewu li beut waye yalla séré na ni amon na yeneene dana dem ba ci ñom siaré leen sargal leen waye nak lu juwa jeexut jogu fi di nuyu bu baax bokku yépp rek baye mam job ñom bëgg señ bassirou di baye fall baye lu ngeer waye señ malik diouf ñom baye mam job ñom baye wuñu kenn di nuyu señ laylo tindo di ak ñom khalifa diop baye wuñu kenn ñom wali ñom fat ndjay ñom ak wa tindo di yépp rek ñu ngi leen di nuyu way di leen siar di siaré mbokk yépp réew mi biti réew señ mamadou cissé ci almagne lay nuyu di nuyu bu baax señ matar ndjay fi ci repo mandel sank rek ci on cher japp midi wala lu man am rek dajé nañu ci entre rue 7 rue 9 angle 16 mo joxma cier bu mat ki sante yalla ci lolu di len ñaanal yalla mussal len ci mepp ndok koñ señ matar ndjay émission bi jotna dorna ñom mam gor mbub ñom bay sen am ciow señ lay señ ndongolo ci parcel Ibrahima Diouf señ Siaka mbub ñom bay maget ba bay serigne diop ci rax tabla feray ak mbolé mbokk ni baye xel ñi ngi leen di nuyu yeen ñepp yalla xamna ne buñuy lim ñoo bi sax dañuy dem ba am kersa ndax day melni dañuy mud antenne bi waye xir gi ngeen xir ci daara ji tol bi ak liggey bi nu xam ko ci sunu bop ci nuy dajé ci tali bi ngeen di nu ko wan ci fann yépp lolu moy tax buñu sañon buñu togé fi rek kenn ku nek japp dé mom lu nu fi togal té wallahi al-asim lolu am kon yeen ñepp ñi ngi lay di nuyu waye nu ngi lay di siaré bayiwu ñu kenn fenn ñen soxna yi yeen ñepp mbolem kuy baye xel dal daara ji tol bi ak liggey bi rek na nga xamné sunu yéré ci yow la doore way fi la yam kon ñu tek sunu baram fofu da xamna ni li wé la dugg ci émission bi rek di la vitesse 3 mort sur 5 di nuyu mbolem ñi nga xamné dañuy and ñun émission bi buñ ko waxé nak ku ci mel ñom Ndiaye Touba ñom Ousseynou Samb ñom ñom Babacar Diouf ñom Baye Cheikh Diouf ñom ak ñom Mafaltine ñom ñepp ak sunu mbokki jokantine yépp ñi ngi leen di nuyu aw ñom pap yi ak ñom du leen faté ben yoon wax deug yalla kon dal di baye Modou Mamoun Niass ndax ñi bis ngeen ci magal yi bëgg Seigne Bassirou di baye Fall waaw Seigne Shoibou Badiane ñi ngi leen di nuyu yeen ñep way Seigne Alla Diong ñi ngi leen di nuyu ñom baye Fall Ngom ñi ngi leen di nuyu bu baax baye wuñu kenn Babacar Diouf soufari carapid yi yeen ñep ñoo ngi leen di nuyu bayiwuñu kenn ci walu machine bi nak no ngi and ak mam cheikh lo ci walu micro bi alhaji abdullahi ndjay de mo ci nek ak yeen no yeen bu soobe yalla ba juroom ñent waxtu bu soobe yalla ci dolente rek ak soñente waye du massa nek ngañante mba xassante daari tol bi ak liggey bi ci lu bax rek lay dox ci lu bax rek lay wax luy indi jamm rek ci lay wax bu ko de lolou moy tax lu nu wax rek xeb ko kon nak ku ne xamna ne simin benu jall di diber xamna gone yi mom xamnu diber waye mag ñi mom xamnañ diber ñu don joxe mos bis bi nga xamne mom la serigne bi degon jaajeuf deg jaajeuf bañ nako na la dab yi weur sa njabot gi na dab yi weur len ndab lu way tek ñu diyal ko ko mom borom bi tabaaraku ta'ala noni la mel serigne bi beg ci lol muna ji teranga jombuna ci man ma gardiado ko dama ko andak sama jabot gi rek nga xamne may ñom ñoy man lañu bëgg ñomit ñom la bëgg man lañu am ñomit ngomitam ñitam mom la ñu am kon ñu ñaan rek bu baax yoy yi fi xew lolu dafa andak lool mag ñi wax ne at mu jot mu nek wala xew xew bu mag bu nek bo xane ku xey té nek ci réew ma té dëgg lak woñi lak da na am lu fa xew lo xamné xil yépp koy bokku japp nga xamné luñ fa wax mu jëm ci du umpu kenn amna nak lu ci borom bi namu ci ay yëf yo xamné ci bis bobé lay am wala ci bis yoyé nga xamné bu ñëwé ñëpp du umpu kenn moy ñaan yu nangu yi gis nañ ko tabarakallahu yalla ko yalla xéb ba doli ko waye yi nga xamné day am moy yoyu may bëgg tuddu di ndog ndog yoyu nga xamne ñun ñepp déggo nañu ko mu dis ci ñun gan amna bakkan yu ci jaaré borom bi tuddoon nako ci eussel laata magal ak reen gi di dëkk dañuy ñaan yalla rek mu yam fi ginaaw bi magal gi jallé gis nga yeneen yi ci top yépp rek ci magal gi la ci yoon yu wuté ci réew mi ya xew ci oni luga yak ya xew ci piasu tiawen bi fi nga xamne boko genee rek dugu mbacke bis bi nga xamne gis ngeen namu def ci piasu ba waye gis nga ko hayt sax camion bi nga xamne camion bagage la momit nga xamne biñi dox ba taxaw kiko don dawal lolou nak dana am ci ay chauffeur consigné wun lolou nak ngay boto bi daw duma nelaw waye bu taxé ngi xëndeng koku baxut ñepp taxaw njega njaay bi taxaw nga gis mu nelaw ba nga melni njiben bobu añañ ba barakallahu nga xane ben particulier ngi tolok mom nako señ bi yaangi nelaw de señ bi yaangi nelaw de bimne xefet da nga ngap ne xam nga lolu bu ko fekkon ci wala bi auto bi de daw man na def lu ken xamul waye gis nga na fa borom boro fi sutura xirtal ñoñe ko de yaangi nelaw am yeenu ji rafet ci ñom bañ ñu loro ñu wo ko ba mu deg ko deggu ñu leen lu ci xew ci auto boba yalla bu amati waye gis nga bis bi dal ci kaw pias bi nga xane mom woor na mané ñaar ci liñ ci jangat lool rek ko koy mëna def ñew na ba jup pias bi laal na firé yi fekk fa dara mu nek lo xamné njomté la ci conducteur be ndax bayiwul xel tabla da boram lampe yi tak diko wone position bi nga xane fré yi positionné nako so tihé dana taxaw xeyna beutam agu ci man na ci nek njangat la wala nelaw dab ko da ngay nelaw nak nelay xel nelay xol auto bi di dox so beut yi na jar ngay xolé waye fekk nelaw nga bu ko dé automatique bi yoré sa loxo ak tank yi ak sa roue bi ci bop bi di and ak xel mi di conduire organe yi nga xamé mom la ki conduire yépp yoré fofé tempête bobu nek ci kaw membrane bobu nelaw ko dab bu ko dé bu xéna tap ci yoor gi rek ben automatique dootu yëngu lolé bokku na ci li nga xamé motax mu dal ci pias ba yi ma wax na gennu ci ben rek la ci don man sunu ko jappé accident ndax duñ wax né kenn day accidenté diko tay lool mom du génné sunu gemmeñ mukk la dina kon liñ ci wax rek moy dolé gour gourlu amna ci magali yalla bu am ci gamo yi ci barke cheikhul qadim ndax fukki resoy ak ñent yépp dañuy gamo commune yépp dañuy gamo grande ville yépp dañuy gamo fepp dañuy gamo té fu way di joggé kërëm difa jëm tay dunali guddigi li ci ëpp ci auto yi lañuy dugg ñi war deux rues yi ñi war sarède yi ñi dox ak seeni tankam tank donte bari wut ñu leen di xamal ca tél nak deux rues yi ñi ko wara té nañ ko té autorité yi nañ wax ci deux rues yi waxon nako ci émission balé jall dana ko waxat té nekul lo xamné dañ koy foratu dañ koy xor mu nek lu lèr lu concret lo xamné deug deug ci xam xam rek lañ koy tan ak ngeen jéggal ñu deux rues ci kaw tali bi ak auto yi accident rek kën tané wul ci deux rues mom nañ ñu dimbali ngir yalla ñu garé ji leen bu dé bëgg na jamm té jamm yaakaarna kenn bañu ko ci sars bi niñ ko bayyi bu dé bëgg na jamm té yaakaarna né jamm ñepp bëgg nañ ko nek en activité ci yow méré auto bi nga xamné sa ciir bo soxla mu jox la nga ca bëgg dara du ko may conducteur lu may noppalu motax ñu né bo xifé lekkal wallahi bu saw yaram liberté sang ko bamu set wécc bu dem jobé na bo xifé lekkal waye bo sonné noppulul ba yegg né noppulu nga la lay won né noppulu nga nak ngay nelaw ndax sa bo tédé di nelaw ba ngay wék ak day do ko yegg nona nak lañ la wara baxé ba nga ne xefet te kenn laalu la kenn yewu la su baba bu def fekkene dir bi ngi ko def amna dir bo joge rek fo jëm man na yag lol nga ko fa ak jamati doto nelaw té lu ci bax la té kenn waru ko foyé deug deug ñu bayyi tali bi ñi foyé nu bayyi auto yi ñi foyé di ci nega nek rek bayyi Bassirou Ndiaye ci Touba Sam waye docteur Serigne Touba bi Serigne Ma Samba Diagne di ci ñom momat cissé ci Allemagne waye Serigne Abdoulaye Ane ci Misra Mambal ñi lu ne lañ daj lu ne lañuy def lu ne lañuy wax bien que rek ñun ñepp du bokko am jamm kon nak yalla yalla fay len yalla yalla nangul len nangul nu yalla fay kilifa yi deug deug yalla initiative bi nga xamne Serigne Cheikh am Serigne Ali def nako kuy bëgg jamm baksi mom fa ngay tok kuy wër baksi mom it fa ngay dal duto dem ndax manon nako wuté nenen ay copper yo xamné gis nañ ñuko nit ñi wuté waye mu né dal sama liggé maam bi dama koy dundal dé waye duma ko dundé té ñepp xamné noni la démé kon nak yalla ko yalla fay fay ñepp ñi ko ko yéné ci maam ci ndam lu kawé lool té lu yalla man la yalla nako yalla def ya rabbi bu ko defé nu wajalé lolou gamu yi baña nek di téréré rek ci talibi ndax gamu dafa limu wuté ak magali fune lo auto yi jogé di soyi fune nekut ben direction bo xamné rek fi la auto bi jogé yem fi yem fa auto bi day jogé pikine gi li nga xamné mo gëna gawa def accident bu bon wal iyas billah suñu mbokki alpulaare reer ba sour ca parcel daane alwar ñeere ci ciaré wala lu ko jitu ñew tek sako auto yépp taxaw ñu né alwar ñeere def ko yarax né alwar fune ñu jëm Kaolack lew na ñeseen mirina baye ñu jëm ndorong ñu jëm tu sam nga xamne fune la talibi deugmal jëm ñi jëm ñag di ne dañuy dundale gudi gi janalu ko ñi nga xamne fune la ñuy joge ci souration bi ne masalikul jinan rek mu ne waw len goor waw len kumba goor ñi jigen la bëgg ñepp xamne yene ji ñi ngi ci ñom yal nañ ak cheikh jamm te ñepp dundal gudi gi niko borom bi beugé kilifa yi santané ko nonu mu baña bénn pacci xo borom auto yi ko ndir té baña dawal auto mom fé yaangi na dawal bëggo ci mucc bëggo mussel ñinga andal ko ndir rek la laaj wallahi al-asim li ma lay wax lu wër la ko ndir mais pas dawal ko ndir yow ma joggé pikine jëm ci masalikul jinan ko ndiral yow mi yor auto bi diko ko ndir bul nangou kenn yek ci sa kaw porte bagage lank len ko lol da ngeen koy bagn depp wut ak yon du lu xel meuna nangou te ko la ne demal grawout mom ci jëmam da graw bul ko roy ci lolé mulay xirtal lank len bu fessé nañ tej buntu yi nañ contrôler auto yi ndax piège yi matna lepp mi ngi avigueuram det buñu sété lo lepp melna wara mel ñu tej buntu te ngeen dox ndam ndank noni lay mel ci exi gi waye buñu né ba 4h demi japp 5h wala jëm 6h wala heure bu mëna doon jàngé di tass fajar lu mata moyo la lu mëna indi accident la ci sefor bo xamné tammo deug deug amo maîtriseu tok guddi ba beut set bu la ngelaw li ne way way rek nga ne xëndëng lool nañ ko moytu amna fi benn gamo bo xamne dañuy fatali nak ñu fanan parcel ci kër Serigne Abdoulaye gayne fatma ginaaw biñu jaaré kër bay beccio mère mousse ba joggé dem motali guddi gi fofu ba fajar ñu ñëw fi indi bagage yi bay jëm pikine nak biñu jubé école Mariama Niass biñu rombé fofu ñu wax forbé té fofu moy fi ñi teunk lenn ci gone yi jubé di lenn ci auto yi joge won tiwa won di ñibi ci ma ngi mandal ma ngi seen mu beuretal mu beuretal lo ci école Mariama Niass bobo ni talib mel melaguni bi me gisee auto bi def IS bu laale fe ci pelu fe laal fe ci pelu fe me len ke day da nelaw de mu nek accident bo xamne ko bu sof la bu bon bu ñaaw te taliban fa batay tuxuut kon ñu maytu lu mel noné dalat nu ñi jaar yoon yarax ben lañu ñi jaar parcel ñi nek yof nga xamne gamoy gi mom xamna bu rasulullah ñewaton ci sahir daana waaw leen goor senegal waaw leen kumba jere jefe sama mag ñu bax ñi tand and ak man xirkal ci njabot gi ba nga xamne luñu lax rek raccale ma ja lolu ndam lu reey la senegal rek ko am buñ ci boole fo buñ ci boole dawal auto yi buñ ci boole ñeukante buñ ci boole daqe nan ci boole fulle ak fayda boole nik ak jak lillahi wa rasulihi bu ko defé rek daanu mëna gam bu neexé yalla ba gam gi jeex te xaddu dam te lu yalla man la sabab gi ci ñun ñi di yoré auto yi di leen kondir la ci walu sahir rek kenn bañ ci kaf kenn bañ ci ara kenn ku nekk def ci lala war te moy kondir auto yi te bo leen nik ak jak loli la baye mustapha gey di santane worna may lol la sante matar ndjay ñom ñom lat jowa kodde worna may lol leen sante worna bëgg señ bassir di baye fall ñom lol lañu bëgg baye modou mam ñess ñom la mim soy señ alla jong ñom ñi défar auto lol lañu bëgg baye cheikh sek baye ndongolo ñom lol lañu bëgg ñom siakam bu baye maguette ba ñom lol lañu bëgg ndax accident dafa nek lu sof lo xamne ben chauffeur bëgguko ben chauffeur bëggul ñu adresser la ko buñ ci excès chat na ñu daaw da la diw defal nangam ak nangam ñi nangam nangam lo bari bari ay nelaw so teudde ba waxto da nga ni teret sam xel na yara ci la nga defon mu sof la lol te fek bo do ci man dara la ko yedd sa parti lolou nan ko moytu ñun ñep ñi nga xamne itam ñoy suñu njabot gi di tak der yi ndax tak der yi taxaw ci talibi ñi ci ëpp bu ci amé ñunu mag bari wut wala li ñu magé tuti la amna ci nak ñi joxe ndigal ne ci seeni bureau te magnu lool mom amna ndax amna ci ño xamne dañu am as bu bare bari te nek continue nek en activité xeyna xel yu rafet yi ñu am xereñ ci motax ñu leen bu leen waccagun ndax julit du wacc lool man nañ ko nangu waye ñi ñi yabal do leen yabal rek neen mbala ya ñu daadi miné talibi fañi monté kulay jup doon daw 160 bu accès ba nga arrêté ko bam taxaw nga laaj ko la nga koy laaj dir am lo ko wax mu def ko nga bayiko mu dem kenn munta mim ne lolo nek ci yoon wi parce que buñ xam buñ japp ni ni la ñun ñepp ñu anando bayyi lolo te bañ ko te denoncer ko ba ñepp xam ne baxu te mi ngi am daanaka rek du fi juk da gis nga njaga njaay bobé ci ndand te gaay fi ne dañuy wili pané te man sax japp ne dañuy wili pané dañoo bëgg lu baxut lu salté dañ ko wara wax ba ñepp dégg ko bu ko dé yubi ko dégg ne li xol len gis len seeni jëm ak ñu na nangam yi def li ci ndan bu ko de bu ñaawal ci ñi ko wax bu mënta ñaka ñaaw na ñaawal ci ñi ko def bu ko de maam ay sanction yu woor ñu baña jël talibi rek melni ñoko mom ku len jox lu la ci neex def lo mëna def wo len fekk te def lañu bëgg ñu baye la nga dem lolu jaadu té lu bari mi ngi koy yak ci talibi lu jara baye la ba ñepp bokk xamné li baxut deug deug yalla dañ ko wax té dundu mais duñ ko wax di dé non lank lolu mo faaw ñu wax ko gis nga bis ba ci tiawen bu la nexé nga né bis bi bam fay aksi da nélo ba aksi ci fim dal rek do ra taxaw ak boko isité fune ngay wax da ngay dem ba sax yofi dutu xam foy dalé ak foy yem lol nak baxut bu démé ba accident yi la jël nu 8 ba nga xamné kèn du xam fo ci dalé ci wax ak fo ci yem su boba dañ na ñu bayé rek ku dé ñu suuli borom xel yu nexi lolé lañuy wax té lolou baxut dé mom Moussa ngom néwon na jotta yakamti nan xaar bam jot waye kat la won bo xamné digënté Sénégal ak Gambie la doon yalé mu doon ko wax diko bolé ki dënd waye boko né xéraw né tek diglu da nga xamné limi wax lu wër la dé jotta yakamti nu nek bam jot bu ko defé ñi nek ci talibité monté ku ci sevoir yap ya ko may la tax mu yap la bo monté fi bërem jox la wata jox lay gannaay nga am comportement bo nek sevoir bu la gis fekk la fa nga nek mu xép la am kaddu yo xamné dana la ko sañ wax am lo xamné dana la ko sañ talal boko nango lu yaqku yow ma yeglu bu baax li ni don ay ndaw te bay modou ci le mang koy nuyu nak bu baax xela fatou ak bay samba tiam fi ci marché ngelaw ak bay samba ñak ñom ak ñi melni ñom jamono yi nga xamne reso yi bo matul juroom ñaar wala wessu ko mu demon ba ñaari gendarme di ay routier civil duñ sol sax tani daan yoré réew mi ki di sol pantalon jeans ak chemise ki di sol tiaya ak chemise alaji daan monté fulé neex ci biir réew mi bobo yépp dawul am té ay civil lañ won Mansou Diop ak Diallo daan monté ci bi xoutane fi daarañ monté 50 daañ monté Bambey Sureur daarañ monté Crossman Ngundian daanañ monté digënté Bambey ak Djourbel daa Kërdam daanañ monté fune lañ daan monté waye bo leen siéna auto bi dox ba nga seen leen Diallo nak bëggoon chemise bu jaune la won ak pantalon jean waye ni ñi comporté wo ba taxaw ci tali bi rek auto bi jup ko mu yëkkat seen loxo ndi joram bi ba yëkkati ko ba ca kaw yeul loxo chamoñ bi taf ko ci wénam yi wala loxo bu mëna yëkkati ba ca kaw mu jël ben ba taf ca jël loxo ba ni li ci ëpp ko loxo chamoñ la daan doon loxo bi ne sat kar mu yëkkati loxo ba ka wacce di yëkkati loxo ba ka wacce taxaw ci tali bay ci tolo genwal metre ci li ci tali bi te digam ak tali bi fofé ngay jaar droite ji kon xam nga né bobo bo lolay am ñu respecte ko kon bu débalé ko arrêté mu taxaw ci dig tali bi daadi am lu mu wax daan apprenti bi waye demal jëli piège waye ñi dañu nangam client yi sax ci dëni di recc ana lañu royé ñoña ñone ba taxaw mu ñew na nga def nuyu la nga fay ko daw fa nek di laaj ay keuyit bay laaj lampi beuk loli dawuñ ko def dañu am rigueur full ak fayda man la laaj li nga xane auto bu ko warta daw baye la nga xane bu ko amul meuna ko tolérer donte lepp wara nek permis de conduire nga gëna jox ko mu xol assurance misi technique nga jox ko ñetti papier yoy mu xamne euro dem la mo daadi ubil la ba nga dugat ci tali bi mu dem ba nga deg nga def ben vitesse ñaar vitesse ñet ak ñala top mu daadi commencer arrêté at kenen mu xamna fatéw leen liñu waxtane way lañuy dem cabine technique te delu ci kon bu kenn toxol ak deglom légui inshallah
1: يا رب لا تقطعني ان الشارع خمسه ساعه Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddé delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé téwlu ko bismillah.

0: barakallah jerejeuf ya oustaz mam cheikh way jerejeuf allah ibrahim cisse kon mbokki auditeur auditrice yi xamna ne faté wu len liñu waxtane seen émission bi ñu wax la vitesse 3 morts sur 5 moytul ci lañu nek dem bi ak dik bi lañ ci waxtane ngir wajalat bu baakha baax deug deug yalla gam yi war nañ ginnaw magal gi yi ci xew deg nañu ko umpul kenn ñu ñaan mu yem fi ci barke cheikhul qadim ta bañati no dal njumte yi ci am ba lolé dal nu kenn ku nek xamna ko kep ko xamne conducteur nga bayyi ci xel ci gam yi ba lolou baña xam deug deug deug deug munu ta ñak ndax accident mom ba la fi meuna joge rek sevor ci anando bayiko accident bala muni meuna bayyi sevor ci mase def ben bloc te lepp lo xamne dana tax accident ma diko def lola te wala jaralumako mu gemento dana nelaw de suma xifiye dana xiwlu de waye suma tilmiye dana ragu de waye suma beugé lek dana lek ba yegne lek na ba sour bu ko defé lolou dama nu ci dimbulé ndax yeb aw nit boto bi ni jey ñu ne ha ana wolu yalla ana tut boto bi ne tegeñ tege ñu ne ha nga xamne fim ne ñu bare bari wolu tuñu borom bi ne moy def moy dindi muy njumte lu reuy ñu japp ne def geek dindi gi dal ci nit ñi la nit ñi dañuy sabab lu muy am ay fay te moy ay njumte leleg mu demenu kenn beggut waye lu ne moy am ci tali bi duñ xam lu ko waral bañay atté ñey constater ñey xereñ ci loolu def bané xamuñu lu ko def xawma fum am way du ci auto mom sa bu dara xewé ñi ca macc bu ñëwé ba constater dañu waral dañu xamné ko def nonu avion yi di amé boîte noire nga xamné bu amé catastrophe balay jog ak bu joge lepp lu ci xew ci dira dal reacteur ya ngi tak ñu nek ci bir su amé yenn fay ñaan seen xam xam macc ci lolé da ñu né li dé moko waral lé waral pan bi té yaakar na ay abul ben pilote bo xamné da ngay yegg di dem bo tawaté kay do dem bo yegge genn li becc sa bopit da nga wacc té du doon kenn ab lim lañuy doon ak nga xamné balay avion bi jog lepp lo xamné lu ci mel lo xamné wuro ko mel megi ci bu nekké ci suuf du jog mukk bu nekké ci kawit dem ba am genn soppiku go xamné soppiku na ci melakan wo xamné wuro ko mel da ci pelu de kon amul lenn luñ ci soxale noné nak la wara am ci auto yiitam waye bayil ruubi sa ruubi manké na air de lélé sax amna ci safari yo xamné ñi ngay romu ñoo la koy wax circulation bi nga taxaw ñu né apprenté du la wuyu sax ndax amna apprenté xamné buñu xassé encaissé ba nopi japp nañ né boy wax ak ñoom rek da nga yaq seen ab liggéey du la wuyu apprenté ba ngi ñu sa panu bi manké na air de ñu na né sa panu bi manké na air de mu daal di yeur da né demal ba dëkk sangam wala demal ba ci station nangam ñu doli ci air kon yow sa roue de secours bi lum lay jeriñ te bu nit ñi ne ciel bay da ngay wey rek do taxaw di jagal de da nga nana dem bag rek suma ge defal ko dana mëna ag lol li indi accident yi dina lor lol bokku na ci te kenn do wax lol ba kañ gannaaw kedd amul droit di daw te yoro roue de secours kiri claro ak ye ci aju lolou mo taxet bo nekki taliba yoyé am ci lénono meji yon mayatu la ngay daw te taxawo defar ko dafa ne mar d'Italy bu ne ba accident am ben nit rek dan ne waxon nañ ko ni paru bi da perdre mune damay dem ba ci kanam waxon nañ ko ni nang waxon nañ ni nangam ñay def constat bolé ci lolé ci seeni pressual bal ya nga xamné mom lañuy défé lolé ñay atté sukkandiku ci sefor bu du mucc kon lolou vraiment nañ ci bayyi xel té xamné ag rek ka bax ag rek ka gaaw loolu ag ko gën nu gor gor lu ba simin bi li nu genn deug deug yalla donte ti su ko fatte waye nak yalla tegal lu ci sunu kanam lu nu ko muñe te lu yalla man la an ko anando sabab lu muñe yalla mom boko ne ananga rek mune ma ngi ni di ni nak borom wadjal bu baxa bax ak mbollem ñi nga xam dañuy xey ci daara ji mbañu di fi gont kon ñu fatali len ne xamna ni yene ngi deglu li ñi waxtane di seen émission bi ñi wax la vitesse 3 morts sur 5 moytul dem bi ak dikk bi lañ ci waxtane lepp rek ngir borom bi mussel nu ci accident yi war ko xeexu ñepp chambar ko kenn ku nekk di ci indi la mu bax li ñu tek ko ci table ji xamna du ñak lenn ci ay simili yu neew waxtu yu jot su boba na ngeen wajjal yeen ñepp ndax li xew ci magali umpul kenn ñepp ne duma ko baye kenn daanako waxtane ba bu gamu gi ñewé xat baña dam su boba ñun ñepp no anando ngeen jaar ci 88 628 06 18 ndax kat lolu ñu ci mëna gënné dé waye lu xew ñu né yalla baxna yalla dafa gën lu xew ñu né yalla baxna yalla dafa gën lu xew nañu yalla baxna yalla dafa gën do no wara wésu lolu bu démé ba nga xamné ma ngi yéglu nak sa bu nit yéggé bo auto bi jog rek ñu né bo démé nga woté dé surtout nak bu dé jigen ñi yébal seen seut yéeg seen dom yéeg ñi dem ay vacances ak ñi magali wuton tay dem gamo jéeg nga dégg ñu né bo yéggé nga woté dé dafa melni dafa am ko yegg lu bëgg dugg kon ñu jaar dajé ak mom ci 88 628 06 18 allô
1: allô bay wi
0: mbacké bari
1: bay sama tuba kër ñu bay samba
0: bay boy sama xel dal na
1: bay wi yalla nak la ci bër señtu bay wi
0: mbacké
1: yalla nga fi ci wër ci bakkal ci fulu mbacké
0: amin yalla don ko bokk ci
1: bakkal la lay wër ak wër bay ya ba ya gor ci ay wax yi nga xam lepp mu dëgg bar señtu
0: alhamdullilah
1: nga wax ni lepp kenn ñu ci wosi la bar señtu
0: alhamdullilah
1: da gu tuti mo ci yoon say de nga te fi ne lay su wor wala nga xaj ci xol xol xol mo ñelaw
0: deug la
1: par señ di wa
0: wër na de
1: man am na ben bis na fekk na ma bis magal de dama xey dar mu ci dem dakar ek yepp fa dem linguer
0: waw
1: yoru ad linguer ñew dakar ñew yepp fa dem kafrin wala kafrin ma am luyas bu kan bu julle be tangon
0: waw
1: la ci war yo roso
0: roso
1: ak señ ci ñu fayma 200,000
0: da ngay sel lolu
1: bima ñew bima mu taw ci bima ñew touba fa ñu resam xala par
0: setal li
1: dama añaar ak yoru dem kafrin di jël luyas
0: ngir jëri luyas
1: ba yow baye bi bimay daw yaami deg
0: bu bax
1: bimay daw ba duggu ndiarem
0: waw
1: ma gamentu
0: nga gamentu
1: ma droite ba jek nek ñi ku ma dawal ma car wayna ma soor la mu ma dawal car ondo la ma dawal mané kon ma ci seul mu bo ñow ñow ñal da ci nan café ñow ba daru musi ma wota tek sama ko sa gañal soor la la wota ci ab kay dimbal ma dafa dama ngi jël bias fi ma nga jëm ba bro da ci man samal ma do ñow ni ma ce mot nan café yor ñow ba bu ndoyen ci bu ndoyen ci ko corsma bi
0: wa ndoyen
1: mané client ma dama gëm ta nga dimbal ma tu man yow client ma ko na mettre ko ndaw man ma te tout ndaw am ku ñu way señ bi ñu ko jëm borox do yakam da ci da ci may yé mo djowat seul mu bark seigne toi bi do dugu njaj dugu na njaj ba genn njaj xoma sa njaj fan la ko jaar wa bu ko ma war ak ma ci la manal njaj xoma fan la ko jaar
0: setal li rek
1: bark seigne toi
0: setal li rek
1: ni way li ci bark seigne neew su war nga xajj di xol ci yaangi xol bu mo ñow dama xajj di xol ci fekk yaak yaangi
0: deug la
1: yalla fi yalla yaak bark seigne toi
0: mo min ñu bok baye
1: bark seigne toi ma la bëgg ma sopp
0: yalla yalla
1: yalla
0: jeuf ñan yalla yalla bo leenu bëgg
1: jere jeuf ñan duma dam ci auto waye xamna ne 60 bi seigne fall mbacke ne raw bobu am na bo may 40 dem 100 jël mat di ko ndar mu 68
0: da ngay cher lor rek
1: 60 la lam permis
0: hein
1: waye 60 ba leg 60 yalla ngi dimbal 60 dinga
0: bu soobe yalla da lay gëna dimbulé inshallah
1: waye amna ci man tan dimbul sun borom waye du 100 ma dol du dar dimbul sun borom
0: ko ndibal sun borom
1: dimay def horaire ndaga ndjay def 400 francs dakar daru ma fay témer ñent ja bo par témer lañu jaar yi
0: sétal lolu
1: boba gaaso li def ko djuroom
0: waxa sa
1: ndaga ndjay def 400 francs man ma fay témer ak ñent fuk
0: yo ngay
1: fay ay soor ma ñi moy deg
0: deug la
1: moy deg 100 dinar
0: deug la
1: no fu ma lañ ban ma yi bo wa day kam di and ak mom
0: deug la
1: waaw señ dam fatima sa dem dakar man duma la def daru mbak mbak ba sa dem daru fon ma la yob
0: sétal li rek
1: li man ci ray la wax ci ñepp ñi moy deg
0: lolo la top yalla yalla doli la ar
1: comme ñu rek ndaga ndey otam keu mu sey yeb bi otam ñu wax ndaga technique ci ko
0: dedet
1: ngay ko sey
0: li bi mu xewé yagut
1: maga wala gamu nga ci otam ndaga ndey accident
0: jafé na
1: otam ko am nga lu bal loy soral
0: tiernu ñuk sama xarit la won
1: otam boko luyé pour tiawon da boy gel ba nga ñu a 10 heures jox boy gel tiab nga tiab ci won
0: deug la
1: ñu gar mu jox tiab nga dox ci dox kelé luyé ci tiab
0: deug la
1: bude mago touba bo ñewé bu ñu gënë jël tiab jox ndax né su wax na ci ko boko baye ak mu jëf jëm awé sa tarjé la ngay da fonk client ba da fonk bu ko tay client ba
0: wallahi
1: da fonk client
0: deug la
1: otam kenn mu ñëma ci ot ñega ñay technique ci ko
0: deug la
1: xana té fois way waye pour ñu ci ot ot ñega ñay ñega ñay bu pañ waxtan ñu ak ay ñega ñay ot ñega ñay bu xam ñega ñay ak mom nga ko ci ñaar mo def sokk mag wala gamu ñeba na gis li ma ak ci roya la roya la wax ba ci ñu
0: wallahi werna
1: yow jamm ak yow yoko yoko
0: dédé nono bax bu la nexé wax ba émission bi jeex ndax li liñ bëgg jere jeuf bay boy yalla yalla bo lenu bëgg li lañu bëgg ci émission bi mag mi féké demb def ñu gis mu netti li sédé so xamné kenn mënu ci dindi

0: امين يا ربي.
1: امتنا صلاه
0: الحمد لله
1: خمنا سفر بلي تي ديغال دال بوخت يالا ندي دوغالام يا جام رك نيام
0: وا يالا نكو ديغ
1: داخ واخ دج يالا لي سفر دال بو اندي يار اكي تيغين تا ديف نكو تخ مرتضى واخي وون يا اند ساسات اك سجاده بو جاب جوتي nga jap جولي واخ سو بروم بوك لي اير سفر
0: دغ لا دي
1: ara la ñi nekk ci auto ba wallahi nak sel da am solo lol
0: sel lay lepp bay bashir
1: bi nga xamni mom ci lo xamanteni bi wax deug yalla ñu ci auto warna baye xel ci ñi mu yor kat
0: deug la
1: amna fu mu meuna jini doomu adam
0: wallahi deug la
1: kon nak sel lal ga da ci am solo lol
0: lol wallahi
1: ci ñi ñepp jam
0: okay
1: ci ñi yegg fa nga jëm ci jam ak salam yene yobbu ñinga yeb jam ak salam
0: deug la
1: waye ma ngi ñaan suñu cheikh mu cheikh ali mbacke yalla fi yagg te
0: yow waye amin amin waye amin amin ko ñepp ñaan barke señ touba
1: legi ma na solo cheikh abi ma ngi ni ñepp ci ciar ñepp rek nak tay xamni nak bokk li nga xey ñoo neñu auto ci touba gi de mom da melni umpule nañ señ ñi bokk de ndax bar ñoo xamni day ñi yoké pas ci metti ba tay ji de am ñoo xey du jox ci tel bes ak dara sa dakar bi ñi mu jige ñi 200 lañ koy xeyeku ba tay ji
0: ñi wara ñi miine yoon wi ñoo leen bàyyi ñoo leen ne mbaala ya te lool jaaduwut
1: yàlla bay man daal dëgg dëgg dëgg ndi ma doy na waar
0: mooy dar
1: ndi war a jàppale doo julli ci yàlla yii ngeen leen ko ne rek
0: bu fekkee safoor bi moom day am luy jógee ci posam ñëw ci sa poste seexlu woo ko te yaa ko mën a yar waxoo ko dara nit daa civil daa mën a yar morom ma
1: waaye man de li ma koy saafara moom sama ñaar fukk laa yor rek
0: rek
1: papa paas may négal ba ma wàcc
0: rek
1: ñu ne ko jàpp dem sama yoon dooma dab dooma tëye
0: du la at quoi du la dóor de
1: noonu daal laa ko jàpp ba magal di jex rek
0: ñu waaye ni ngam xel de
1: sama ñaar fukki demoom teg ben dërëm moom
0: rek waxe nga ne ko ba ma wàcc rek
1: ma sëñ ba jong nag moom itam ko am solo ay wax
0: àllah jong
1: sëñ àllah jong
0: wallaay xam naa ne mi ngi ci yoon yi insha allah dana ko dégg
1: jërëjëf
0: ti
1: Njaay Touba moom itam lu bari
0: waaw Njaay Touba mi ngi foofu ci dëkk bu sell bi
1: waaw yàlla yàlla fay li
0: amin barke sëñ Touba waaw bàyyi booyu mayit bég naa lool baarakallahu fika noonu la 88 628 06 18 dégg nga loolu borom turu baaxee wax di Baye Bassirou Ndiaye am na ko ci top bàyyi noo ngi dellusiwaat 88 628 06 18 allo lu baax du yomb de moom ñoo di bu dëggul dikk ñoom sooy bu bajaat ñoom ñu ngi ci yoon yi xam naa ak sunu bajjan Fama Fall ñoom sunu bajjan Awa Thiam ñoom ak ñi mel ni ñoom ñu ngi leen di nuyu te leen siyaara 88 628 06 18 allo
2: salaamaaleykum
0: Baye Modou Sylla waaleykum salaam
2: waaw Ndiaye
0: Sylla noo ngi lay siyaare bu baax
2: Ndiaye jàmm rek Ari Gallo
0: jërëjëf Sylla
2: Baye yéen a ngi ci jàmm
0: waaw di la ko ñaanal bu baax a baax Sylla
2: Ari Gallo
0: ndallah
2: la alarbi parce dama jënd crédit toog di déglu déglu tuuti rek mu kii ma xam ne la jàll lañ tegaat
0: loola dama sojoon tooy
2: jàll lañ tegaat
0: dama amoon sama yaramadoon metti alarba bi jàll ne maa ngi woon foofu ci Touba waaye dama tawatoo dëgg la
2: waaw mbaa feex nga bu baax
0: waaw lekkay noo ngi sant yàlla bu baax
2: arigalla
0: jërëjëf jërëjëf ndalla
2: magal nañu ak jàmm ba génn ceeg jàmm
0: de bari
2: na ay métti métti de waaye nag moom mbirum oto looloo ànd
0: waaw ab lël la at mu ne dafay am lu cay xew
2: waaw oto moom munta ñàkk yal na tuuti cay yeex rek
0: rek waaw munta ñàkk de
2: waaw
0: waaye
2: nag man magalu ren gi moom maa ngi ciy félicité borom sareet yi borom sareet yi maa ngi leen di félicité ci màggalug ren gi
0: kon nag yàlla nañ ko dégg te gën a góorgóorlu
2: ndax wax dëgg yàlla doxuma ba tooguma waaye doxuma ba gis lenn lu sareet yi def
0: man mii di wax dëgg yàlla gisuma ko